0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博です。私が選んだ楽しい

0: 絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
1: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
0: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、川辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区、岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

5月25日月曜日、時刻は10時を回りました。海の京都、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りいたします。ベイサイドモーニング京都、本日月曜日のお相手は岸舞子です。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお送りいたします。改めましておはようございます、岸舞子です。本日もよろしくお付き合いください。さあ今日もスカッと晴れ渡っておりますね。ここのところ月曜日結構いいお天気で、テンションも上がりますけれども、このね舞鶴市の方ももう朝からいいお天気ですよ。

現在 26.1 度まで気温ね上がっております。京都市内も現在 25.6 度ということで、今日もね30度近くまで上がる予想となっております。もうこのところね暑くなったり、でも朝晩ちょっとヒヤッとしたりというような感じでね、お天気がもうジグザグのね気温の変化がありますので、本当に体調ね崩しやすくなってますからね、お気をつけくださいね。でももうやっぱりもう夏って感じがしてきましたね。こう日差しの感じがこう夏っぽいですよね。さあこの週末ですけれども、舞鶴ではね大変にぎわったイベントたくさんありましたよ。まず5月23日ね土曜日は、海上自衛隊のね北水係留所におきましてフリートフェスタ開催されました。こちらもたくさんの方お越しになられたようですね。FM 舞鶴のね公開放送もありまして、あかりさんがね、生放送ということでされておりましたけれども、大変なにぎわいだったようですね。土曜日はまだちょっと曇り空で風もあったのでね、まあそこまで気温ガンガン暑いっていうこともなかったんですけれども、昨日は、ここ西舞鶴一帯で開催されました第35回舞鶴細川遊祭田辺城祭りが開催されまして、昨日暑かったですからね、まあでも風も結構あったんですけれど、でもやっぱりイベントはねお天気に越したことはないですから、晴天のもと盛大に開催されましたね。舞鶴の方、行かれた方もいらっしゃるのかな。そんなねもうイベント尽くし、このいいお天気でのイベントは本当にね盛り上がりますからね。まあただねやっぱり熱中症とかもこれからどんどん気をつけていかないといけないんですけれど、今私ハンディ扇風機ですか、もう今ねもう必需品となってますよね。皆さん出かける時とかねちょっと持ってるとやっぱり涼しかったりしますけど、でまあ去年一昨年ぐらいからこうシルバーのこうプレートがついたハンディ扇風機売ってるじゃないですか。あれを今年ちょっと買おうと思って、去年ね買おうかどうしようか迷ったんですが、まあ去年はずっと使ってたのがまだねあったので、まあ買うタイミングを逃したと言いますかね、まあちょっとまあ買わなくてもいいかなと思ったんですが、プレートが結構冷たくてひんやりしていいみたいですね。でもプレート付きのやつって結構ちっちゃいハンディ扇風機じゃないですか。あれ威力あるんですかね。まあちょっとねいろいろ売ってるとこ試してから買ってみたいなと思うんですけど、やっぱりひんやりしたのをちょっとね肌に当てるだけでも全然違うんかななんて思います。昨日もねうちの下の娘がバレーボールの練習試合で豊岡の方まで行ってまして、まあそれも見に行ってたんですが、氷のね氷を入れる氷の袋、あれを、まあ、持たしたんですけど、やっぱりその怪我した時にね氷のとかすごい役に立つんですが、顔に当てるだけでもやっぱり冷たくてひんやりして気持ちいいってことで、はい、まあ、そういう使い方もねある種も体を冷やすっていう意味でも、まあ、氷のいいんですが、それにこうねまあ同じようなこうね感じなのかなって、ファンディ扇風機が同じような役割をしてくれるのかな、シルバーのプレートの部分がねちょっと冷たくてこう肌に当てると気持ちいいって感じなのかなと思いながら、はい、ちょっとね今年は買ってみたいなと思っています。はいね、何かしらこうやってこう暑さ対策もいろいろねしながらね暑い夏迎えたいと思います。皆さんもね、はい、対策考えてくださいね。さあ、そして今日は5月25日ということで、もう早くも5月も最終週となりまして、来週の月曜日はもう6月に入ります。早いですね。5月25日525525だからこれはなんかありそうやんと思って語呂合わせね思ってたんですけど、何にも思い浮かばない。思い浮かびます？525525って思ってた。何にも出てこない私は。でも今日は、まあ、そこまでこれっていう語呂合わせはなかったんですが、まあ子供ニコニコの日、25がにっこりとね読めるっていうことで、まあニコニコということにかけてですかね。それにまあ合わせて宮崎マンゴーの日ということで、マンゴー号ですよね、5月で、マンゴーでにっこりみたいなマンゴー食べてにっこりっていうことで宮崎マンゴーの日だそうですよ。まあにっこりにかかってますよね。まあ何にしても笑顔はいいことです。ニコニコしながら今日もね過ごしてまいりましょう。さあ番組今日も楽しくお届けしてまいります。今日も皆様からメッセージねいただいております。リクエストもねおかけしていきたいと思います。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。

番組のご意見やご感想、リクエスト曲などもお気軽に番組名とラジオネームを添えて送ってください。宛先メールの方は fm@775maizuru.jp、 ファックスの方は0773-770124 番までお送りください。またお聞きの放送はラジオからですと FM77.5MHz、 インターネットからはスマートフォンやパソコンで FM 舞鶴を検索していただきますと、ホームページの方にインターネットで放送を聞くというところがありますので、そちらポチッと押していただきますと、どちらからでもお聞きいただけます。またリスンラジオという、ね、無料アプリからもこの時間はラジオミックス京都を選んでいただきますと、全国どこからでもお聞きいただけます。ぜひお気軽にお好きな場所でお聞きください。さあ、それでは岸舞子がお届けするベイサイドモーニング京都月曜日スタートです。どうぞ1時間お付き合いください。さあ、では今日の1曲目ですけれども、先週ですね、ラジオネームはるきなさんからメッセージいただいていたんですけれども、ごめんなさい、先週見つけることができずお読みできなかったんですよね。で、リクエスト曲もいただいておりました。この時期にという感じでね、まあ、5月といえば緑ということで、誕生石エメラルドも緑ね、そんな緑に、題名がね、緑グリーンが入っているということで、グリーンデイズ、牧原紀之さんのグリーンデイズにねリクエストもいただいておりました。先週ちょうどねマッキーお誕生日だったんでね、牧原紀之さんの曲もおかけしましたし、それに合わせてね春木野さん送ってくださってたんですよね。ありがとうございました。そして先週も本当にいいお天気だったのでね、舞鶴もいいお天気で、舞鶴行きたいということでねメッセージいただいてましたよ。ゴロースカイタワーから広がる海と空に癒されに行きたいね、そんな風に書いてくださっておりました。ということで今日はね、はるきなさんのリクエストに、お答えしたいと思います。先週リクエストいただいておりました牧原紀之でグリーンデイズ、2007年ドラマ牛に願いよの主題歌でしたね。それでは、牧原紀之でグリーンデイズ、こちらの曲でスタートです。

今日の1曲目、春木菜さんからリクエスト先週いただいておりました。新緑が綺麗な季節からね、題名にグリーンが入るということで、牧原紀之グリーンデイズお届けしました。

さあ始まりましたベイサイドモーニング京都、月曜日まず最初の話題は海の京都情報のコーナーです。さあ今日はですね、京丹後市網野町小浜にあります水晶浜、こちらでビーチクリーンイベント水晶浜大作戦、こちらが今週末の5月30日に開催されますのでね、こちらの話題ご紹介したいと思います。さあ水晶浜ね、とっても透明度の高い素敵な海水浴場なんですよね。白い砂浜ね、白砂と遠浅でね、で磯遊びなんかも楽しめるということで、ファミリーにもすごい人気ですし、無料のね、水シャワーやちゃんとトイレや脱衣所なんかもありますしね、まあ、浜茶屋とか海の家みたいなのはないので、自然をそのまま楽しんでいただけるような、そんな人気の高い水晶浜です。さあこちらで今年も5月30日に水晶浜大作戦2026ということで、開催されます。ね、このものすごく綺麗なね、魅力あふれる水晶浜というビーチなんですけれども、まあ、海岸にはですね、毎年多くの漂着ゴミが流れ着いています。そしてこれを皆さんでね、ビーチクリーンしようというイベントなんですけれども、まあ、このね、水晶浜車がね入れないので、ゴミの回収とか搬出が難しくて、長年とってもね課題になっていたということなんですよね。でそんな中、そのね、あの浜をなんとかせなあかんというね、地元の皆さんの思いから始まったのがこのビーチクリーンのイベント、水晶浜大作戦ということになります。2020年のスタートからね、毎年続けてこられた活動なんですけれども、水晶浜少しずつ本来の美しさ取り戻しているようですよ。そして、これまでですね、水晶浜から、小浜海水浴場まで海ごみを運ぶバケツリレーが行われていたんですけれども、これまあね、皆さんで一体感、達成感がある一方で、なかなか体力のいる内容だったということで、今年は、より気軽に参加できるように内容が変更されたということです。より参加しやすくなるということで、水晶浜ではゴミを一箇所に集めて運びやすい状態にします。そして遊歩道での搬送は自分が持てる分だけ各自のペースで運んでいただくということでね、自分のペースでゴミをね持ってきていただくっていう感じで大丈夫だそうですよ。確かにね、バケツリレーのようにこうずっとねこう流れていると、ずっと全部のゴミを運び終わるまでね、皆さん頑張って運んでいただかないといけないっていうね、なかなか体力もいるっていうことだったと思うんですけどね、今回は皆さんのね、もう自分のペースで OK ということだそうです。ですのでビーチクリーンだけ、もう搬送だけの参加でも可能ということだ

0: そうですよ、ね、いいですよね、砂浜の方のビーチクリーンだけ。でも僕はちゃんと運んでいってあげるよっていうね、運ぶだけでいいよっていうね、それでもいいっていうことで、いろんなね参加方法が、はい、気軽にね参加していただけるということです。もうもちろん初参加の方やご家族連れでも参加しやすい内容となってるそうですよ。さあ、そんなビーチクリーンなんですけれども、この、ね、ビーチクリーンのイベント終了後にはですね、なんと地元の大隅商店さんより唐揚げの振る舞いがあるそうです。いいですね、海の掃除をした後は唐揚げ食べれるっていうね、振る舞っていただけるそうです。さらにですね、この日ビーチクリーンの終了後11時半からはですね、海辺のバンガローにて、コバマルシェイベントね、楽しいイベントも開催されるということです。さあ、このコバマルシェなんですけれども、ハンドメイドの雑貨とかワークショップ、グルメなどね、多彩なお店が集まります、シーグラスアートとか刺繍、枕目雑貨、天然石アクセサリーなどハンドメイドの作品、さらに親子で楽しめるワークショップとかシャボン玉パフォーマンスなんかもあるそうですよ。海辺のねマルシェって感じで、もう子供さんから大人まで楽しんでいただけるそうです。いやでね、食べるもんもたくさん出るみたいですよ。ハンバーガーとかキンパ、たこ焼き、かき氷、ロングポテト、パンやベビーカステラ、そしてラーメンやホルモン焼きそばなんかもね出るみたいですよね。そして物販の方もね、たくさん雑貨などね、たくさん出るそうですし、さらに、飲み物もね、やっぱりビール、はい、アルコールもありますしね、冷たい飲み物も飲んでいただけるということです。さあ、こちらなんですが、当日はですね、まず8時45分からビーチクリーンの受付があるということで、集合は小浜海水浴場となっています。そしてね、掃除する、清掃場所は水晶浜になるということですね。その受付8時45分から、そして9時からは水晶浜大作戦ということで、9時から11時までビーチクリーンの方ね、皆さんでしていただきます。そして11時半から3時までは小浜マルシェということで、このね、皆さん掃除した後はこのイベントで楽しんでいただける、ね、参加型の楽しいイベントとなっています。ということでね、皆さんでこの一体感を感じれる、そして綺麗な海も目の前にありますから、もちろん海に入ってね遊んでいただくこともできますし、申し込みも不要ですし、参加も無料ということになってますよ。唐揚げも食べれるしね、はい、そして、まあ、小雨は結構なんですが、公展示は、5月31日の日曜日、次の日に、ね、延期されるということです。いや、水晶浜本当に綺麗なんですよね。海水浴には行ったことないんですけれども、はい、浜にね遊びにというかね、はい、行ってみた、行ったことはあるんですよ。とっても遠浅でね、本当にね白砂が綺麗で、綺麗なとこなんですよね。もう景色見てるだけでも癒されるし、で透明度の高い海なのでね、写真もすごい綺麗に撮れるしね。またぜひ皆さん、ちょっと水晶浜ね、携帯とかで検索していただくと綺麗な海見ていただけますので、ぜひね見てみてください。さあ、ということで今日の海の京都情報のコーナーは、5月30日土曜日に、京丹後市の水晶浜で開催されます水晶浜大作戦2026ビーチクリーンね、ということでご紹介させていただきました。
1: 77.5 You're listening to FM Maizuru Marine Station Kyoto 77.5 MHz
2: 77.5
1: MHz FM Maizuru Marine Station Kyoto celebrates
2: 10th anniversary 77.5 FM

さあベイサイドモーニング京都月曜日、今日も皆様からメッセージいただいておりますよ。ありがとうございます。リクエストもねいただいております。まずはラジオネーム船長さんからいただきました。ありがとうございます。キッシーさん、はやはに、マイズルのキッシーさんの日が来た。今日も放送ありがとうございます。今日も真夏の暑さですね。引き続きキッシーさん、リスナーの皆さんもどうかご自愛くださいね。今週は競馬の祭典、日本ダービーウィークですね。そして

0: 昨日は山菜牝馬日本一を決めるオークスでした。岸井さんはご覧になられましたか？
1: 私はテレビで観戦していました。
0: 何でも22歳の女性騎手が JRA 史上初めて G1 レースに乗り、しかも有力馬で出場するというので話題が持ちきりでした。それが見事に初レース初優勝を飾ったものですから、話題騒然でテレビを見ていると祝福ムードいっぱいで心がとてもほっこりしました。そして日本の競馬の歴史が変わった瞬間も見れました。この秋には凱旋門賞にも登録しているらしいので楽しみです。私は別の馬を応援していたので外れましたが、なぜか嬉しかったです。ここで一句、初レース本命違い外レース、うまくないかなっていうことで、いやめっちゃうまないですか、初レース本命違い外すっていうね、外レース外レース、そしてうまくないかなってね、馬ですよね、これはうまいです。はい、もう船長さんは月曜日のこの一句はキレキレですよね、めっちゃうまいです。今日のリクエストは日本ダービーウィークなので玉木浩二さんのファンファーレ、お時間ありましたらお願いできますか。月曜から元気が出る曲です。今日も仕事の合間になんとかお聞きするぞといただきました。ありがとうございます。はい、もうね昨日すごい盛り上がっていましたよね、オークス。22歳の、ね、女性騎手今村聖奈さん、はい、こちらもう女性騎手としてね、 JRA の女性騎手として G1 制覇する偉業を成し遂げたということで、すごいですよね、初めて、初優勝ということで、そらもうむちゃくちゃ盛り上がってましたし、この今村さんめっちゃ今村ジョッキー可愛いですよね。でこの方はホリプロの所属だそうですよ、ね、事務所ホリプロということで、ビジュアルもめっちゃ可愛いし、いやでもかっこいいですよね、女性騎手で G1 を取るんですよ、すごいね。昨日はね私ちょっと見れなかったんでね、またちょっとね、携帯とかで検索して昨日のレースまた見てみたいと思います。はい、船長さんはね外れたっていうことですけど、私もね競馬好きなんですよ、まあ、かけるというよりは大馬さん見るんが好き綺麗なのよね、大馬さんがね、やっぱりレースに出る競走馬っていうのは素晴らしい筋肉で、もう光ってますよね筋肉がね、だからパドックとかみんながめっちゃ好きです。で競馬場行ってね、ファンファーレなった瞬間の G1 レース始まる前、もうね競馬場の一体感も大好きです。はい、実家のね長岡京市の方の近くに京都競馬場、淀のね京都競馬場がありますから、若い頃はね自転車で行きましたよ馬見に、まあね自転車頑張れば行ける距離なんですよ、ちょっと坂もね、淀川の方坂ありますけど、競馬の時って車がすごい混むんですよね、めっちゃ早くに行かないと、まあ、もちろん競馬場のね駐車場なんかもうすぐに埋まりますから、ですごい並ばなあかんし、遠いとことか止めると結局自転車で行った方が早いんちゃうぐらいのね、遠いとこに止めたりもしますから、それを思えばね運動がてら自転車で行くっていうのもねいいじゃないですか。で京都競馬場今すごい綺麗になってますからね、女性に優しい、もう女性だけが入れるカフェとかもあるみたいで、もうね飲食店なんかもいっぱいあるし、で芝生の広い公園みたいなとこもありますから、子連れでもまたこうやってね女性一人とかでも行けるようになってます。競馬も全然変わってますよね、昔とね、イベントなんかもたくさんありますしね。いやーまた本当近いうちに私も京都競馬場行きたいななんて思ってますけど、船長さんもね競馬お好きなんですね。ねちょっと今年は当てたいな結局競馬も楽しみたいし、そんなねものすごくビッグマネーをっていう感じじゃないんですよ、本当にこうゲーム感覚でちょっとかけてみるのが楽しいなっていう感じの私は楽しみ方ですかね。もう馬を見るのが好きです。はい、ということでこれからね今年もたくさんの G1 レースありますからね、私もちょっと楽しみにしたいと思います。さあということで、船長さんからリクエストをお答えいたしましょう。いい曲ですよね、めっちゃ好き。昨年リリースされました玉木浩二さんのナンバーです。日曜劇

0: さあ、お送りしましたナンバー、ラジオネーム船長さんからリクエストいただきました。玉木浩二でファンファーレお届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
3: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

時刻は10時31分を回っております。それではここで気象情報です。まずは注意報から。京都府南部に乾燥注意報が発表されています。南部では26日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。では概況です。今日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。では今日明日の詳しいお天気、まずは京都府南部。今日の天気は北の風、日中北東の風、晴れでしょう。降水確率1日を通して 0%。 現在の京都市の気温は 26.2 度。今日日中の最高気温31度の予想です。続いて京都府北部。今日の天気は北東の風、晴れ。波の高さは50センチ。降水確率は1日を通して 0%。 現在の舞鶴市の気温は 26.8 度。今日日中の最高気温は30度の予想です。続いて明日火曜日の天気、まずは京都府南部の天気は東の風、晴れ。夕方から曇りでしょう。降水確率夕方6時までは 0%。 夕方6時から深夜0時までは 10%。 京都市の明日朝の最低気温は19度。明日日中の最高気温は31度の予想です。続いて京都府北部。明日火曜日の天気は南東の風、晴れ。夕方から曇り。波の高さは50センチ。降水確率夕方6時までは 0%。 夕方6時から深夜0時までは 10%。 舞鶴市の明日朝の最低気温は18度。明日日中の最高気温は31度の予想です。さあ気になる週間予報ですけれども、あさって27日水曜日は曇り一時雨、28日木曜日、29日金曜日は曇り時々雨。あ、失礼いたしました。28日木曜日は曇り時々雨、29日金曜日は曇り時々晴れ、そして30日土曜日、31日日曜日はいずれも晴れ時々曇りの予想となっています。さあ今週はですね、水曜日木曜日がね雨マークついておりますけれども、またね週末は晴れの予想となっているようですね。以上気象情報でした。さあ続いてお送りするナンバー、こちら耳から天敵さんからリクエストいただきました。今日もですね、13曲ほど書いてくださってまして、かけたい曲がねまだちょっとねかけれないんですよね。たくさんね新しいあのいい曲もね、私も知ってる曲もね結構書いてくださってて、かけたいなと思いながら、はい、まだおかけできないのでね、また後々ねおかけできる日が来るかなと思います。さあ今日選ばせていただきましたのはソアラ。はい、こちらシンガーソングライター、23歳のねシンガーソングライターですけれども、ソアラで 声の奇跡ね、声の奇跡。こちらテレビアニメ真夜中ハートチューンのエンディング曲、まあ、切ないラブソングとなっております。そして今日お誕生日の方もね、耳天さん書いてくださってますね。今日お誕生日の方、あ、ファッションデザイナーソニア・リッケルさん今日お誕生日、さらにですね作家の伊坂幸太郎さんや、そして元野球選手江川卓さん、それから、野球選手の清宮幸太郎さん、さらに女優の上野樹里さんや石田ひかりさん、今日お誕生日だそうですね。お誕生日も調べていただきありがとうございます。さあ耳から天敵さんからのリクエスト、ソアラで声の奇跡。

さあ時刻10時37分回っております。まだまだメッセージいただいておりますよ。そして、ね、番組中にも先ほどメッセージいただきましたけれども、ジュエルパパさんから、ね、今日も放送楽しく拝聴してますよということでいただきました。そしてね、海の京都情報のコーナーでご紹介しておりましたイベントのね、ホルモンうどんならぬホルモン焼きそばですかということで、ちょっと珍しい食べてみたいですということでね、いただいておりました。はい、ホルモン焼きそばだそうですよ。ね、楽しそうですよね。楽しそうじゃ美味しそうですよね。ですので、またちょっとコバマルシェでね、検索してみてください。食べるものとか、あと物販の出店のね、ところとかも結構詳しく載ってますので、ぜひ今週末のね、水晶浜大作戦コバマルシェ、ワンちゃん連れでもね、楽しめそうですからね。はい、ぜひぜひ、ジェルパパさん行ってみてくださいね。さあ、メッセージもまだまだいただいております。続いてラジオネーム、梅吉赤ちゃんから、いつもありがとうございます。舞子さんおはようございます。昨日、滋賀県草津市で開催された稲妻フードグランプリに行ってきました。おー、娘がキッズステージでチアダンスを踊るので引率したのですが、1週間前までは雨のマークがちらついていたのに見事に晴れて移動もしやすくてよかったです。娘のチアダンス発表を見るために最前列のど真ん中で床に座って場所取りをしていたら、私の大好きな、ご当地キャラショーが始まって、すごく迫力があって面白かったです。10年以上前、私もとあるご当地キャラの変身能力を持っていたので、たくさんキャラクターが集まる会場ではキャラクター同士のじゃれ合いややり取りが楽しかったななんて思い出していました。最近のご当地キャラはキレッキレのダンスが踊れますね。私は豪州温度が精一杯でした。笑い。娘のチアの出番は1分ほどでしたが、すごくスピード感のある曲で、短い時間の中に頑張りが凝縮されてたんだなとステージを見て思いました。ステージ全体を撮影しようとすると、動画には小さくしか映っていませんでしたが、カメラを通してではなくしっかり目でも見てきました。以前よりも笑顔で踊れるようになったなと成長を感じました。中学生になってもチアを続けるかどうかはまだわからないから、このイベントは今年で最後かななんてちょっとしみじみしつつ、ステージが終わった後は美味しいグルメをお腹いっぱい食べて帰りました。いいですね。和歌山の焼きマグロ串が美味しかったです。焼きマグロ串、きっと舞鶴に行ったら美味しいものがたくさんあって目がハートになるんだろうな。今の時期は何が美味しいですかということで、赤ちゃんありがとうございます。いやー、まずもって昨日ね、稲妻フードグランプリっていうイベント、娘ちゃんがチアダンスで踊らはって、こうそういうのってね、娘ちゃんが出はるプラスイベントも楽しめるっていうのはすごいいいですよね。出演の後そのイベントを楽しめるね。そしてもうご当地キャラのね、あっこちゃん変身能力を昔持ってはったっていうことで、それはさ、で今回その一番前のど真ん中、最前列のど真ん中陣取ってはったんでしょ。大先輩が目の前にいるご当地キャラは多分そんなことは思ってもいなかったでしょうけれども、あっこちゃんからしたらね、もうご当地キャラの後輩たちが目の前でステージでね、キレキレでいろいろやってたってね、じゃれ合いとか、まあ楽しいですよね、見ててもね。いや本当にご当地キャラめっちゃ踊れるんですよね今。先日ね、ここで FM 舞鶴10周年の記念イベント、この市民プラザで行った時もご当地キャラが来てくれまして、めっちゃ踊れるご当地キャラいまして、もう足なんかバーン上げて、はい、もうくるくるもうひらひら踊ってましたからね、驚きました。いや、そしてね、娘ちゃんの成長も感じれたいいイベントでしたよね。さらに美味しいものもたくさん食べはったということで、グルメのね、フードイベントですもんね。今の時期やっぱり舞鶴でお魚、なんでしょう、今やったサイとかサヨリとか、あとこの間のイサキ、白身魚のイサキ、今油が乗ってて美味しい。これはもうおすすめやね。もう油乗った大物やと梅雨イサキと呼ばれまして、もう高級魚。

ね、旦那さん釣ってきはって食べました。めちゃくちゃ脂乗ってて美味しかったですね。私イサキ一押しです。でこれからねまた岩牡蠣なんかも出てきますからね、美味しい海の幸食べにぜひね赤ちゃん舞鶴も来てほしいななんて思います。メッセージありがとうございました。さあもう一通メッセージいただいておりますよ。ラジオネームおつぎさんからリクエスト曲もこちらにいただいております。やっぱりいいよね博士太郎の情熱大陸。さあリクエスト曲に乗せてメッセージもご紹介しましょう、おはようございます。舞子さん5月後半に入りましたがいい天気が続きますね。昨日24日の田辺城祭りには散歩ついでに歩いていきましたが熱中症に要注意でした。武者行列には間に合いませんでしたが午後に行くとちょうど尾州岡山城鉄砲隊の火縄銃の演舞をしていて発砲時には凄まじい轟音が鳴り響いていました。火縄銃だけでなく大筒と呼ばれる大きなものもあり空砲とはいえ発射時の大音響に驚いて構えていたカメラをブレさせてしまうほどでした。祭りも35回目だそうでいろいろと盛りだくさんでたくさん写真を撮影して大満足でした。はいといただきましたよ。ちょうど今日ねオープニングでお話しさせていただきました。田辺城祭り昨日盛大に開催されましたよね。さあそしておつぎさん行ってはったということでこのねちょうど尾州岡山城鉄砲隊今回の目玉ですよね。この演舞見れたということで羨ましい。私ちょうどねここ市民プラザで朝に準備してはる時にはいお出会いしたというか見たんですけれどその火縄銃ねいろんなもうすごい木箱に入ってるのを運んではってもう3人がかりでこう持ちながらとかねちっちゃいのとかもいっぱい必死でこう担いで持ってはったところを見たんですけれどもすごいですよね。はいもうあれがバーン言う思ったら私も驚きですけどそれも見たかったな思いましたけどねえとってもたくさんいっぱい撮影してきはったんちゃいますか。おつぎさんね写真もね趣味でいらっしゃいますからいい写真が撮れましたかね。本当に今年でもう田辺城祭り35回目を迎えるということでいつもねうちの旦那さんのお店がお弁当を受け持ってるんですけれどそのねお弁当も毎年、たくさんも100何個超えるお弁当を朝から昨日はせっせこ、はい、作っておりました。私も手伝っていたので昨日はもう本当朝早くからね頑張って弁当作りましたよ。さあおつぎさんリクエストありがとうございます。博士太郎で情熱大陸。

さあという間にベイサイドモーニング京都月曜日、そろそろお別れのお時間となりました。今日のラストソングですけれども、現在はねグリーンボーイズとして活動しているグリーンのナンバー、2007年にニュースにね提供した楽曲のセルフカバーウィークですね、1週間前向きに頑張ろうという応援ソングとなっております。今日はグリーンでねウィーク、こちらの曲に乗せてお別れです。さあ今日もたくさんメッセージをリクエストいただきありがとうございました。この後11時からはラジオミックス京都の京都ミュージックコネクション、そして12時からは晴れのち775へと続いていきます。どうぞこの後も引き続き FM マイクル、またラジオミックス京都の番組でラジオライフお楽しみください。さあ今日も暑くなりそうですからね、熱中症対策もしてお過ごしくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。メッセージやリクエストも今日もありがとうございました。また来週もぜひお待ちしております。さあ週の始まりの月曜日、今週も皆さん元気に頑張ってまいりましょう。お相手は岸真由子でした。それではまた来週。さよなら。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。イエーイ。
10: 高峰学区山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前5回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢あすです。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢あすのホームページから、または電話番号075-708-7750、708-7750、ファックスは075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日は美和工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平井の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: プラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: ミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

大道ドリンコとアートプロジェクト神津は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水神津ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水神津ウォーターの大道ドリンコが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: 3, 4. Gambe allargate, ora il petto. Fai oscillare le braccia di lato, poi lentamente portale su. 5, 6. Distendi il petto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piega un braccio, prima il sinistro, torna indietro, poi il destro e di nuovo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora piegati in avanti, ritmicamente, fallo 3 volte. Metti le mani sui fianchi, piegati all'indietro e rialzati. 1, 2, 3, 4. Fai dondolare le braccia e ruota il corpo. Sinistra, destra, sinistra, destra. Poi in diagonale, all'indietro e di nuovo. Destra, sinistra. 5, 6. Piedi uniti, ora braccia e gambe. Braccia in su, braccia in giù. Con movimenti decisi, braccia in alto, braccia in giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora allarga le gambe. Piegati in avanti verso il piede sinistro 2 volte. Poi tirati su, a braccia aperte, di nuovo giù verso destra e su di nuovo. Ancora. 2, 3, 4, 5, 6. Ora ruota tutto il corpo. Allunga le braccia per tutta la lunghezza e fai fare un giro completo. Poi fai lo stesso nella direzione opposta. Distendi i muscoli dei fianchi. 3, 4, 5, 6. Piedi di nuovo uniti e ora salta. 1, 2, 3, 4. Apri, chiudi, apri, chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Braccia e gambe. 1, 2, 3, 4. Braccia e ginocchia si muovono insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori. 5, 6 e ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: Kyoto 府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため、血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには、皆さんの献血が必要です。5月23日土曜日から28日木曜日までの献血バススケジュールです。23日土曜日は南区のイオン京都洛南店で午前10時から午後4時まで、24日日曜日は中京区の JR 二条駅西口ビビ前で午前10時30分から午後4時30分まで、同じく日曜日南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで、27日水曜日は南区の公益社南ブライトホールで午前9時30分から午後3時30分まで、28日木曜日は下京区の浄土真宗本願寺派西本願寺で午前10時30分から午後4時まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いいたします。以上、京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤・通学・観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸御池駅の御池ギャラリーは、写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品などさまざまな芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: 演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月25日月曜午後、北山通りにおいて速度違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月25日月曜午後、北山通りにおいて速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案等により予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバート氏建築事務所。三和観光株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: アライアンス京都コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

ラジオミックス京都パーソナリティの都大阪です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修及び障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校。

西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは、IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう、重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は、京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

音楽の途中ですが、ここで放送システムの動作確認試験を行います。こちらはコミュニティラジオ京都 FM です。上京区役所から防災に関する情報をお伝えします。地震等の大規模災害が発生し、上京区内で避難所が開設された際、上京区役所からこちらのラジオ放送を通じて避難情報などをお伝えします。災害時にはラジオやテレビ等で情報を確認していただき、すぐに避難できるよう日頃から食料や水、医薬品など非常持ち出し品の準備をしておきましょう。今一度ご家庭の防災環境を確認しましょう。防災に関する情報を上京区役所からしました。これで放送システムの動作確認試験を終了いたします。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
7: 高上根学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には

公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸雄です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

下にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオよりお届けしております。ここからのお時間はプレミアム京都ということで、平日週替わりの個性的なパーソナリティが京都北部からちょっといいなと感じていただける情報をお届けしていきます。そして毎週月曜日は私、音楽好きの薬剤師キャッチー船戸が担当させていただいております。ということで改めましてどうぞよろしくお願いいたします。私普段は舞鶴市で保健薬局の薬剤師として働いております。また趣味で地元のカフェやクラブやバーなんかで曲をかける方の DJ をさせていただいてたり、あと別のコミュニティ FM でも音楽情報番組を担当しております。そういったところから毎週月曜日のこの時間は舞鶴市から医療、介護、福祉にまつわる情報をとびっきりの音楽と合わせてお届けしていきたいと思います。50分弱の短い時間ですけれども、お耳だけでもお気軽にお付き合いいただけたら嬉しいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さてもうあっという間に5月も終わってしまいますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。かなり寒暖差も大きくなってきましたし、暑い日があったり結構涼しくなったりということで、毎日何かしら気温の上下があって、着る服も難しかったり、寝る時の格好に悩む方も多いんじゃないかなと思います。体温調整を衣類できちんとしていただいて、風邪をひかないように、そして熱中症や脱水対策にも注意をしてもらう、こまめな水分補給が今の時期めちゃめちゃ重要です。改めて健康管理にご注意いただいて、元気で楽しく春を過ごしていただけたらなと思っております。さて本日の内容ですけれども、本日の前半は今日はタバコについてのお話をさせてもらおうかなと思っています。5月の31日が世界禁煙デーというふうに規定されていて、来週5月31日から6月6日が禁煙週間になります。そういったところも踏まえて、改めてタバコと健康、特に今は新型タバコも、使っている方が多いと思いますので、そのあたりの考え方も含めて薬剤師として整理しておきたいと思います。そして中盤、今いろんなところでナフサ不足によるいろんな資材が入ってこないということで問題になっていると思います。実は私の働いてる薬局の業界も結構困ったことになってきています。今日はその近況もお伝えしますしつつ、少し前から何度もこの番組では取り上げている医薬品の供給不足についての考え方も改めて整理した上で、薬局の状況もご理解いただいて、可能な範囲で協力していただけるようなお願いもさせてもらえたらなと思っています。あとは選曲、今日もこの春のタイミングにぴったり入る楽曲も織り交ぜながらおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。選曲も含めて楽しんでいただけたら幸いです。ということで早速本日の1曲目いってみたいと思います。女性シンガーサラで、曲はバブルリング。

はい、ということでここからは前半冒頭オープニングでもお伝えした通り、今日はタバコと健康についての話をさせてもらおうかなと思っています。5月の31日が世界禁煙デー、そして31日から6月の6日が禁煙週間となっています。 WHO 世界保健機構によると、世界では毎年約800万人がタバコ関連で亡くなっているとされています。さらにそのうち約120万人は受動喫煙、自分が吸ってるわけではなく周りの人のタバコによる影響での死亡というふうに推計されています。ということは吸う人だけの問題ではないということですね。最近は紙巻きタバコだから、そして、危険で、新型タバコだったら安全ではとか、電子タバコなら害が少ないんじゃないかというような声もよく聞きますので、今日はタバコの基本と新型タバコ、めっちゃ噛みましたね、すいません、新型タバコの実際や受動喫煙の問題点なども含めて整理していきたいと思います。まず大前提として、なんでタバコが健康に悪いのかっていうところから整理しておきましょう。タバコの煙には約7000種類以上の化学物質が含まれています。その中にはニコチン、一酸化炭素、フォルムアルデヒド、ベンゼンなど有害物質や発がん性物質が多数含まれています。そしてもう一つはニコチンの依存性が問題になりますね。タバコは意志が強いからやめられるんや、逆に意志が弱いからやめられないと言いますが、これは全然違って、ニコチンの強い依存性で依存症になっている状態ということですね。脳の報酬系に作用して気持ちよさを感じさせてしまうので、ずっと吸ってた人が禁煙するとイライラしたり集中力が落ちたり落ち着かないなどの離脱症状が起こることが有名ですよね。

からこそ吸わないに越したことはないというのも押さえておきましょう。そして喫煙は肺がん、咽頭がん、食道がん、COPD 慢性閉塞性肺疾患、心筋梗塞や脳卒中など非常に多くの病気と関連しています。特に肺がんが一番有名だと思いますが、実は心臓や血管系の病気との関連も非常に強いというのも押さえておいていただけたらと思います。吸わないに越したことはないと言いましたが、数を減らして本数少なくなったから大丈夫なんじゃないかなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。ただしこれ、いろんな研究では1日数本でも心血管リスクは大きく上昇するということが分かっています。つまり少ない量なら安全とも言えないということですね。実際に本数が少なくなってもその分1回にニコチンを吸収しようと吸い込む量が強く深くなってしまうというような報告もあったりします。そしてさらに受動喫煙の問題、これは非常に重要ですね。先ほどもお伝えしましたが、受動喫煙とは本人が吸っていなくても周りが吸っている周囲の煙を吸ってしまうことで健康被害を受けること。特に問題になるのが子どもそして妊婦ですね。受動喫煙は喘息、中耳炎、肺炎、そして子どもの場合は乳幼児突然死症候群のリスクが上がるとも言われています。特に子どもは体が小さく呼吸回数も多いので影響を受けやすい。そして妊娠中の喫煙や受動喫煙は低出生体重、そして早産、胎児発育への影響なども関連していることが分かっています。だからこそ周囲の方々のためにも注意が必要ということですね。あとはベランダで吸ってたら大丈夫というお父さんもいらっしゃるかもしれませんが、煙や有害物質はこれ完全には防げません。最近はサードハンドスモークという概念が注目されていて、壁や衣類についた有害物質を後から吸い込んでしまうのも影響があるというふうに言われていますので、ベランダ喫煙もそれなら大丈夫とは言えないっていうふうに頭に入れておきましょう。そして続いて最近増えているのが加熱式タバコ、電子タバコあたりですね。これも誤解があって、加熱式タバコは煙が少ないだから安全かというとそうとも言えない。有害物質はゼロではなくて、ニコチンもしっかり含まれていますし、発がん性物質や有害物質も検出されています。さらに匂いがなくって、そして煙も出ないから受動喫煙も知らずに起こってしまう。これ加熱式タバコの受動喫煙も影響ゼロではないですからね。だからこそ加熱式タバコだから OK というふうにしている飲食店なども結構危ういなと思っています。そして若年層、若者への入り口としての新型タバコも大きな問題になっていて、紙巻きタバコ、普通のタバコよりマシそうみたいな誤ったイメージから若年層が始めやすくなっているっていう懸念があります。 WHO も新型タバコにかなり慎重な姿勢を示していますので、普通のタバコと比べて新型タバコや電子タバコだから安全という概念も誤っているというふうに覚えておきましょう。逆に禁煙するとどういういいメリットがあるっていうポジティブな話もしておきましょう。これ禁煙するともうすぐに効果が出てくるのもいいところで、20分後には血圧や脈拍が改善する、数日後には味覚や嗅覚がより良くなる、数週間から数ヶ月で咳や息切れしてる人は改善する、
数年単位でしっかり肺が

患や心筋梗塞のリスクも下がるというふうに言われていますので、禁煙は早ければ早いほどいいですが、今更遅いっていうのはありません。さらに周囲へのメリット、社会的にもメリットが大きいですので、禁煙ぜひこの機会に吸っている人はご検討いただけたらと思います。先ほどもお伝えした通り、ニコチンによる依存症になっている状況でもありますので、根性だけでは難しいこともあります。医療機関の禁煙外来でニコチンのパッチやガム、内服薬などを使って離脱症状を和らげながら禁煙を支援していくことができます。今薬局でもニコチン製剤販売できるものも一部ありますし、あとは相談や生活のアドバイスなども薬局で行うことができますので、禁煙外来の紹介も含めて薬局へご相談いただけたらと思います。何回も失敗している人多いと思いますけれども、何度挑戦してもいいのが禁煙ですので、それも頭に入れておいてください。ということで、今日は世界禁煙デー、禁煙週間に合わせてタバコと健康についてお話ししました。今喫煙している方はもちろんですが、ご家族や周囲の方の理解も大切です。だからこそ自分の健康、大切な人の健康を守るためにも、今日の、内容が少しでも参考になれば嬉しく思います。

はい、本日の2曲目お届けしたのは、さまざまな伝説のアーティストのバックダンサーとして活動してきた女性シンガーダイアン・ショーが、この方53歳にしてオリジナルアルバムのデビューをした方でもありますね、リリースした絶品のカバーナンバー曲はセカンドチャンスでした。

はい、ということでここからは中盤、今日は名札不足でいろんな業界が大変という話がニュースではたくさん報道されていると思いますが、なかなか表に出てくること

とは少ない薬局の現場についてのお話もさせてもらおうかなと思っています。そしてもう一つ、この番組でも何度もご紹介しております、薬がなかなか入ってこない、同じ薬なので変更してもらえませんかねっていうような場面が増えてきていると思います。薬品の供給不安の状況についても改めて少しお伝えしておきたいと思います。まずはここ数年ずっと続いている医薬品の供給不安の点、後発医薬品、ジェネリック医薬品の供給だけではなく先発医薬品も同じように入ってこなくなり、先発後発にかかわらず2021年頃からずっと薬局の現場では大きな課題になっています。この背景は一部のメーカーの品質不正が発端になったり、生産が停止したり、あと原材料不足、さらにはもともと工程薬価が低くて製造コストが賄えないなどといった問題が重なっています。その結果、今でもずっと毎日薬局では出荷調整とか限定出荷とか販売停止みたいな通知が届いて、多くの薬が供給不安定になっています。だから薬局では同じ成分の別メーカーに入ってくるならで変更したり、近隣の薬局同士で融通し合ったり、医療機関、医師へ処方の変更の相談したりみたいなのを日常的に本当に行っています。これ患者さんには見えにくいですけれども、裏側で薬局も医療機関も、そして医薬品卸の人たちもかなり裏側で調整に苦労しているっていうのも改めてご理解いただけたらなと思っています。そして最近、本当に最近さらに問題になっているのが、ナフサ不足による薬局備品の供給不安ですね。で、ニュースでいろんなものが流通不安定になっている、原材料が不安定になっているというふうに言われていますが、薬局でも軟膏壺、ミックスした軟膏とか軟膏を小分けにするときに入れるプラスチックの軟膏の壺が不足していたり、あと一つの袋にまとめ錠剤をまとめたり、粉薬をパックする分包紙、あとは水薬瓶の不足なんかが取り上げられています。いや、ナフサ自体が石油から作られる化学原料で、プラスチック製品の原料になるので、軟膏の容器、水薬ボトル、あと一方化の包装用の資材なんかが関連しているんですよね。いや、報道では中東情勢の緊迫化、そして原油の価格上昇、ナフサ供給への不安で、業界全体で供給不安が広がったというふうに言われていますので、これは薬局の業界でも同じです。重要なのは完全に原料が枯渇しているわけではなくって、一応製造量は一定担保されている状況ではありますが、そしてメーカー側も原料自体は一定確保できているというふうに説明もされています。ただし今回どこの業界とでも同じように、薬局の業界でも流通の、ばらつきがあったり、買いだめや過重発注の側面があって、全ての薬局が多めに発注しておこうみたいな状況になって、在庫が急減し、さらに不安が広がるみたいな悪循環になっています。これ、私の所属している薬局でも買いだめはしてないんですけれども、本当にもう1週間持たないっていう状況になって、どうするみたいな綱渡りの状況が一部あったりします。薬局側も患者さんに薬をそのきちんと渡せなくなるっていうのが一番避けたいところなんで、なかなか悩ましいところです。軟膏の容器がないと皮膚科の薬は混ぜてお渡しするみたいなことができませんし、薬品をパッケージする分包紙のシートが不足すると、高齢者の一方化というのなかなか飲みにくい方が

つの袋にまとめるような作業ができなくなったり、小児科の粉薬が渡せなくなったりみたいなことにも影響しています。本当にこれ、特に一方化は高齢者施設や在宅医療ではそうしないと飲めない患者さんがたくさんいるので非常に重要な仕組みなんですよね。単なる資材不足、紙不足とかではなく医療安全にも関わる問題というふうに薬局は理解しているので本当に深刻です。でその上でじゃあ薬局でどう対応しているのかっていうとめちゃめちゃ泥臭い調整をこれも同じようにしています。近隣の薬局同士で在庫を確認し合って必要な時には融通したり、卸や業者さんと毎日確認したり、代わりの容器を検討したり、どうしてもっていう時のために処方元のお医者さんや医療機関と相談を始めたりみたいなことを行っています。もう最悪の場合は軟膏の混合を避けて単剤のチューブでそれぞれ出してもらって患者さんで使う時に混ぜてもらうみたいなこともせざるを得ない可能性もあったりしますね。でここで本当に重要なのが地域の中での連携だと改めて思っています。こういった一個一個の対応って薬局だけでは解決なかなかできないので、医療機関、医師や看護師、訪問看護やケアマネージャーさん、卸業者、あと地域の薬剤師会や他の薬局との連携が重要で、みんなで情報共有しながらどこかのせいにせず、そして地域の医療を止めないように現場では苦労しながら動いているところです。で、その中で患者さんへの説明や調整も現場の薬剤師や職員は結構負担になってきています。薬が渡せなくなる可能性があるとか、薬がどうしても同じ成分ですけれども変わってしまうっていうのを説明するっていうのは薬局側としても本当はそういうことを言いたくないので負荷がかかるししんどいところでもあったりします。ここで、地域の皆さんにお願いしたいことはやっぱり医薬品の供給不足も、そして容器やいろんな資材不足の時にも不安になられる気持ちは十分わかりますが、例えば医薬品だったら成分が同じで安全性を確認しながら変更しているケースがほとんどですので、薬局が勝手に変えてるわけではなく必要な判断、検討、調整をして動いているので、まずはそういった変更についてのご理解をしていただいて、あ、いいよいいよと言ってもらえるだけで僕らはめちゃめちゃ救われます。そういったところを理解していただくのがまず一番お願いしたいところで、プラスオルファその上で、かかりつけの薬局をできたら継続して使ってもらうのがおすすめです。医薬品なんかはずっと使い続けてる方の分は何とか確保しようとみんな頑張っていますので、コロコロ薬局を変えてしまうとそういった薬局の努力も、無駄になってしまうことがあったりしますので、かかりつけの薬局を大事にしていただく、そして軟膏壺や分包紙なんかに関しても不必要な対応は避けてもらう、小分けにしたいから2個3個タダでくださいっていうのはなかなか現状対応するのがしんどいところでもありますので、そういったところを少しご理解いただけたら嬉しいです。薬局はただ単に薬を渡す場所ではなく地域医療を支えるインフラの一部だと思って頑張っているところです。当たり前に薬が出てくるその裏側で薬局の努力はもちろんですけれども、他の人の協力があって今お薬が渡せています。地域医療全体の課題ですので、ぜひ医療を一緒に支えていく視点を持ってご理解や協力していただけると本当にありがたいです。その分薬局側もできる限り安心して薬を受け取る体制を頑張って可能な範囲で確保していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

0: はい、本日の3曲目お届けしたのはくるりで忘れないようにでした。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
3: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、

素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

はい、ここからは舞鶴市の情報をいくつかお伝えしたいと思います。まずは少し前にもお伝えしましたが、週末5月の30日土曜日は舞鶴市公共交通フェスティバルノリノリフェスタが行われます。鉄道、バス、タクシー、フェリーといった舞鶴市内の公共交通が大集合して、皆さん楽しめるイベントになっています。ご家族みんなで楽しめるステージイベントや各交通事業者によるブース展示、 N ゲージの無料運転、北海道からフェリーに乗ってやってきた物産販売などのイベントが盛りだくさん。今回は西舞鶴駅前広場でバスの乗り方教室などのイベントも同時開催されます。鉄道やバスなどの公共交通機関をこの機会にぜひ利用もして、ぜひご家族揃ってノリノリフェスタに足を運んでいただけたらと思います。ステージイベントでは10時30分からママズアンサンブルの演奏、午後1時半から舞鶴防衛戦隊チャッタマンによるチャッタマンショー、そして午後2時から大抽選会が行われる予定です。舞鶴市西駅交流センター3階のホールと西舞鶴駅前広場が会場になっておりますので、ぜひぜひ足を運んでみてください。そしてもう一つ、5月の31日日曜日31日日曜日に隣町の宮津市で大きな子育てイベントが行われます。宮津市のハグフェスと呼ばれるこの企画、地域のさまざまな方々が協力してもらって、ものすごい手作りですけど規模の大きい子育てイベントになっています。会場はミップルと、市民体育館、そしてシーサイドマートが会場になっています。ミップル会場に来ていただいたら大丈夫だと思います。で、具体的に何をするかっていうと、ニッコリア4階でエプロンシアター、人形劇、お手玉体験に寝相アートなどなど、さらには楽器演奏の体験が10時11時13時14時と先着順で無料、さらにはカードゲーム制作遊びや乳幼児向けの企画があったり、手形足形アート、けん玉体験、子供服のリユース、親子でリトミックの体験、さらにお菓子作りはこれ白富士屋さんと僕の大好きなカフェフィカマワタさんからシフォンケーキ作りが午前10時30分。これはめっちゃいいなと思いますね。さらには親子で楽しむ英語遊び体験や簡単レシピの紹介、試食コーナー、絵本の読み聞かせ、さらにはおもちゃオークション、子育て用品じゃんけん大会などなど盛りだくさんとなっています。そして僕が所属する有薬局もこの企画に職業体験で参加します。第一コミュニティルーム3階が職業体験のブースになって、有薬局では薬剤師体験を企画するのと合わせて、看護師さんの方が制服を着ながら職業についての相談に乗ったり、あとは血圧測定と心電図体験、救急体験、介護ロボット体験などなど職業体験としてもめちゃめちゃ盛りだくさんとなっていますので、こちらもぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。さらには宮津市体育館の方では、段ボール迷路や親子スポーツ体験、列車のおもちゃで遊ぼう、ダンス、ヨガ、剣道、宮津踊りなどの

そしてザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、名探偵コナン、ハイウェイの堕天使、映画煙突町のプペル、約束の時計台、映画ドラえもん、のび太の海底機関城、そして小引町の仇討ちが始まっています。西舞鶴の映画館セイスでは今週末までライスボーイ、1975年のケルンコンサート、響け情熱の無理ガンダムの3作品が公開されております。ぜひ映画館にも足を運んでみてください。

はい、ということで本日もあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたが、皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけたり、一つでも二つでも皆さんにとって、あ、そうなんだと思っていただけるような内容や、いいなと思っていただける曲が少しでもあったら本当に心から嬉しく思います。本日の内容についてのご意見、ご感想、メッセージ、リクエストなどなど何でも結構ですので、ぜひプレミアム京都月曜日の係までどしどしご連絡ください。ということで本日も間もなく終了のお時間となります。引き続き FM 舞鶴、ラジオミックス京都、もしくは街のラジオの放送をお楽しみください。そして本日最後の曲はこちらの楽曲でお別れしたいと思います。

はい、ということで本日最後の曲は宇宙人コスモスピープルで、曲は幸せな結末をお聴きいただきながらのお別れとなります。最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。この時間は私キャッチー船戸がお届けいたしました。それではまた次回もこの時間にお会いしましょう。

ソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学校一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富雄と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修及び障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、708-7750、ファックスは075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。

ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。京阪電気鉄道は車掌や運転士ら旅客運送に携わる従業員の身だしなみのルールを緩和すると発表しました。茶髪やパーマを解禁し、爪のマニキュアも認めます。多様な価値観を尊重し、働きやすい職場環境を目指します。男女ともに制服を着用し、乗客と接する駅係員や乗務員らが対象です。働きやすさを主眼としたルールの緩和は初ということです。京阪電鉄は時代に合わせた多様性に対応した従業員が意欲を持って働ける環境にしたいとしています。髪色は落ち着いた色合いの茶色まで認め、業務に支障がない範囲でパーマや長髪も選べるようにします。線路上を歩くこともあるため、動きやすいスニーカーの着用も黒色に限って解禁します。またカスタマーハラスメントを防ぐため、6月から主要駅で駅係員らの名札を試行的に取り外します。以上、この時間の京都新聞ニュースをお伝えしました。

5月25日月曜日、時刻は夕方5時を回っております。スプラッシュミックス京都月曜日、ここから宮古大阪がお送りしてまいります。この時間からスマ北大路にありますラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお送りしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組ではメッセージリクエストいつでもお待ちしております。メールの方 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ファックスの方は075-432-5806 075-432-5806、 SNSX への投稿ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870、 こちらをつけて送ってきてください。よろしくお願いいたします。この番組この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。番組放送終了後はラジオミックス京都の公式 SNS で番組の内容を発信しておりますほか、この放送パソコンスマートフォンからもお聞きいただけますリスラジからぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。5月25日月曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。あっという間に5月ももう最終週でございまして、来週の放送はもう6月ということにねなりますよ。もうね、6月が終わればこの1年も早半分ということですから、まあ、ちょっと気が早いかもしれませんけれども、ただね、こうだんだん日も長くなってきて、そしてこう暑い日も出てきて、なんとなくこの、6月という響きとね、でちょっとこう雨の混じる不安定な天気の日も出てきてという感じでね、梅雨の訪れも迫ってきているなというところかもしれませんが、先週の放送でもお伝えしておりました、5月の22日をもちましてラジオミックス京都は、開局記念日を迎えて10周年ということになりました。改めてですけども皆様本当にいつもお聞きいただきましてありがとうございます。そして、まあ、11年目のスタートとなる放送ということになります。今日からねこの、スプラッシュミックス京都も11年目のラジオミックス京都からお届けしてまいりたいと思っておりますので、これからもたくさんの方にお聞きいただけたら嬉しいなと思いますし、このラジオの放送を通じて新しいこの京都の魅力を感じていただいたりですね、まあ、ちょっとこう知らなかった地域情報を知っていただいたり、たくさんのこの京都の魅力に出会えるきっかけというものをねまた皆さんと共に作っていけたらと思っておりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。僕もですねまた11年目のスタートとなりますけれども、僕なりのこの視点で、好きなものと絡めたり今の自分のお仕事と絡めたり、様々な形で、京都の情報地域情報をたくさんお届けできればと思っておりますので、ぜひね放送また最後まで楽しんでいただけたらというふうに思います。今日の1曲目なんですけれども、今日はですね、実は先日、まあ、とあるですね音楽番組を私見ておりましたら、その日はですねあの歌手の鈴木雅之さんが出演されていて、デュエットソング特集ってのやってて、まあ男性と女性がこうデュエットを組んで歌う曲だったりとか、まあ、あとはこう男性女性の、ね、こう混声グループみたいなのも、最近はたくさん出ておりますけれども、まあ、その男性と女性が声を合わせて歌う曲というものの、特集をされておりました。まあ、鈴木雅之さんといえばさまざまなデュエットソングを発表されていることでも知られておりますが、まあ、そんな放送を見ましてね、こうその番組の構成は昭和から平成そして令和のこの男性女性のデュエットソングとか、男性女性の混声グループの曲を紹介するという、まあ、そういった番組構成になってましたけども、まあ、僕自身もこう懐かしい曲だったりとか、カラオケで歌ったことがある曲だったりとか、はい、友達とカラオケに行ってこう男女ソングだとね、まあ、ある種こう2人で楽しめるので、カラオケでこう1人でグループで行って自分一人で歌ってるっていうのももちろん気持ちいいんですけど、やっぱ何人かと一緒に歌うっていうのはもうすごくやっぱ楽しいし、まあ一つの曲をなんかみんなでマイク回しながら歌うのもいいですけど、まあデュエットとか混声グループのこの一つの曲っていうものをこう歌うっていうのもねすごく楽しいなと思いながらいつも歌っていたんですけども、まあ、そんなちょっと番組のこともね見まして

いやちょっとこの男女混成コングループとかデュエットの曲、ちょっといい曲たくさんあるなと思いましたんで、今日また放送でお届けしていきたいと思います。今日の曲目、そのスタジオにいらっしゃった鈴木雅之さん、所属していらっしゃいますラッツ&スターですね。これとですね、鈴木雅之さんのお姉さんになります鈴木清美さんという方が、コラボレーションをしております。こちらも、まあ、男女デュエットソングの名曲でございます。鈴木清美 with ラッツ&スター Lonely Chapel。

ラシミックス京都月曜日お送りしております。鈴木清美ウィズラッツ&スターロンリーチャップリンをお聞きいただきました。この時間は宮高速の京都散歩のコーナーです。毎週私おすすめの、京都スポットやイベント情報などをご紹介しております。皆さん2026年が千年に一度の特別な年であることをお気づきになっておりますでしょうか。2026年は、2026-026 ということで千年に一度のお風呂の年でございます。はい、語呂合わせですね。026、1026年以来の千年ぶりの2026年お風呂の年なんですが、お風呂といえば京都にはですねまだまだ銭湯がたくさん残っていますよということで、今日はねそんな京都の銭湯に関する話題をお届けしたいなと思うんですが、実はこの2026年今年はお風呂の年というのに合わせまして、今年の4月からですねこのお風呂に関する、まあ、とあるまあ、キャンペーンが開催されているんです。それがですね、まあ、お子さんと一緒に銭湯へ行こうという取り組みになっていまして、18歳以上の大人に、同伴する小学生以下のお子さんが、入浴料金通常ですと、まあ、小学生の方は200円、乳幼児の方は100円、これが必要になるんですが、これが来年の3月まで無料になるというキャンペーンが今開催中なんですね。なので、大人の方と一緒に入るお子さんはですね、この1年間は、無料でこの銭湯を楽しめるということになっています。で、このキャンペーンすごいのがですね、この大人の方が同伴する小学生以下の子供というのが対象になるんですが、まず住所、これが問われないということなので、それこそ観光で来られた方もそうですし、皆さん京都にお住まいで、例えばこう、ね、ちょっと東京とか、遠いところ福岡とか広島とかいろんなところから、まあ、こう知り合いのご家族とかね、こう親戚一同が京都に遊びに来られた時に一緒に銭湯に行こうよという形で、大人と一緒に行くと、まあ、そのお子さんも、まず無料で入れるということ、それから、このお子さんの人数に制限がないというところ、まあ、この2つがですねかなりこう大きなポイントかなというふうに思います。なのでこう住所がまず問われないということ、それから、大人に、まあ、同伴する小学生以下のお子さんの人数が、まあ、制限をされていないこと、まあ、これ2つ大きなポイントかなと思います。で、1つだけ注意していただきたいのが、ただ行ってですね銭湯に行って、口頭で何か伝えれば無料で入れるというわけではなくてですね、一応手順があります。はい、各銭湯にまず行っていただきまして、QR コードが置かれていますのでこれを読み取ってください。で、必要事項やアンケートを入力します。で、完了画面を表示します。で、バンダイさんがその内容を確認するとお子さんが無料で入浴できるという形になっていますので、この利用するためにはね、スマートフォンなどで QR コードを読み取る、そして入力をする作業が必要となりますので、貴重品としてスマートフォン、まあ、いつもね持たれてる方多いと思いますけど、こうなんか家の近くの銭湯とかだと、もう携帯置いて、財布と、まあ、ちょっとね軽めのこう身分証明書ぐらいあればいいかという感じで、フラッと行かれる方も多いかもしれませんが、このキャンペーンを利用するためには、スマートフォンなどでこの QR コードこれ読み取る必要がありますので、お忘れなくスマートフォンを持って銭湯に行っていただければと思います。はい、来年の、3月までのこれ開催となっておりますので、ぜひですねこちら活用していただけたらと思います。で、ちなみになんですけれども、今入浴料金というのは大人は500

250円になっています。で、ご紹介している小学生の方は200円、乳幼児の方は100円で、今来年の3月まで行われているこのキャンペーンを利用すると、大人に同伴する小学生乳幼児の方はこの200円100円のそれぞれの料金が無料になるということなんですが、中学生料金というのも実は銭湯には設定されてまして、これが400円なんです。なので大人の方よりも、まあ、少し安く、銭湯に入っていただくことができるということになってます。で、この中学生料金の適用を受けるためには、生徒手帳などの身分証の提示が必要ということになりますので、まあ、中学生以下のお子さんはお得な料金で銭湯を楽しめるというふうになっておりますので、まあ、こちらぜひですね覚えておいていただきまして、まあ、京都の銭湯、ゆっくりと使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。最近は天気予報なんかでもよく暑熱順化という、ね、言葉が出てきます。ここ数年も一気にね、春から夏にもう間がなく、先週まで十何度だったのに、いきなりこう30何度になるっていうことで、体がこう慣れないまま気温が上がっていくので、疲れが出やすかったり、あるいはこうすぐ熱中症になってしまったりっていう中で、要は暖かさにですね体を慣れさせておくということが、まあ、大事というふうに言われてまして、まあ、それこそこう外に出てですね、こうなるべくこう太陽のこう光を浴びておくだったりとか、この暑熱順化において一つ大事とされているのが、こう湯船に浸かっておくというのもですね大事というふうに言われているんですね。まあ、体がこの暖かさにしっかりとこう慣れておくという意味で、こうだんだんこう春から夏にかけてきて、まあ、もう何やったら今日ぐらいの気温でもこう湯船に浸かるってちょっとしんどくなってきて、シャワーで済ませようっていう方も増えてきてるかもしれませんが、こういうこう暖かくなってきたこういうタイミングで、まあ、あえてこう湯船に浸かる、そしてしっかりと、体の芯から温まるということも、これは非常に、体調を整えるという上でも大事になってきますし、まあもちろん、シャワーもいいんですけれども、湯船にじっくり浸かって、まあ、そしてサウナがあるようなとこでしたらサウナにも入っていただいて、そしてこう水風呂にも入ってということで、疲れも取れてきますし、血行も促進してという形で、まあ、銭湯さまざまな良さがありますからね。で、今日25日月曜日ですけれども、明日は26日風呂の日でございます。で、京都の銭湯ではですね、京都市内府内にある一部の銭湯にはなりますけども、この毎月26日でですね、この1日だけで登場する限定の、まあ、薬湯ですね、ちょっと変わり種のこの銭湯お湯を用意している銭湯もありまして、明日5月26日のお風呂の日は、よもぎ湯が登場するということでございます。爽やかな春の香りでストレス解消ということでね、血行促進や肩こり、さらにお肌のトラブルにということでね、毎月26日風呂の日でございます。明日はよもぎ湯がね楽しめるということになっておりますので、北区上京区の銭湯で言いますと、北区は鴨湯さん、紫湯さん、そして門前湯さん、上京区では御三家湯さん、長者湯さん、そして松葉湯さんがこのよもぎ湯、明日ですね入れるということになっておりますので、ぜひちょっと気になる方、風呂の日に入ってみてはいかがでしょうか。僕もですね風呂の日もそうですし、あとは年に一度やってくるのはあのいい風呂の日ですね、11月の26日、この日はですねこう、まあ、予定が合えば僕も銭湯に入りに行くようにしてますし、まあ、僕も普段もですね、京都の銭湯、まあ、特に北区上京区の銭湯もたくさん入らせていただきますけれども、まあ、だんだんと銭湯も数を減らしているということは言われていますけれども、今、まあ、残っている銭湯、まあ、京都市内府内でまだ80軒近くの、銭湯が残っているんですが、まあたくさんの方が訪れてきていますし、年齢もですね、まあ、僕よりも若い大学生の方とかも来てますし、まあ、もちろんこうご高齢の方も、入りに来ておられますし、まあ、様々な形でこう、亡くなりかけていた銭湯を経営されるこう若い方がいらっしゃったりとかですね、家族系でずっと続けている銭湯があったりですとか、まあ、銭湯にも様々な形があって、まあ、それぞれの形

地で、町に根付いて、で時にこう京都に来られる観光客の方が、京都の銭湯に使ってですね楽しんでおられるというところで、まあ、様々な楽しみ方がある中で一つ、今年1年間ですねこの4月から来年の3月までは、お子さんがこの大人の方と同伴すると、入浴料無料というキャンペーンも行っておりますので、まあ、ぜひこの機会に京都の銭湯の魅力に浸ってみてはいかがでしょうか。この時間宮古大阪の京都散歩のコーナーをお届けいたしました。彩香と小袋がコラボレーションした一曲でございます。ワインディングロード。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております綾香小袋ワインディングロードを聞きいただきました。この時間京都スポーツナビです。京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしております。まずはサッカー J1 京都サンガでございます。2月からスタートしました J リーグの特別リーグ戦ですね、18試合の戦いが先日長崎戦で終了しました。京都といえばですね、京都サンガの大きなニュースといいますと、この京都サンガを6年間率いてきた張吉瀬監督がこの長崎戦をもって監督を退任されるということが発表されています。J2 だった京都サンガを率いてですね、1年で京都サンガを J1 に導きました。去年は J リーグ全体の3位ということで、まあ、京都サンガ昨年がこう J リーグ参入から30年という節目の1年だったんですが、まあ、まさに30年の長い歴史の中で、まあ、最も強い京都サンガを作り上げたと言っても、まあ、過言ではない監督さんだったんですけれども、先日のゲームで、退任をされるということが決まりました。今年で6年目の中、まあ、5年半の、京都での監督生活というところでですね、まあ、最後に、まあ、サポーターの皆さんに、張吉瀬監督がですね挨拶をされる、姿も映っておりました。これも印象的でした。まあ、最後に、張吉瀬監督が、まあ、涙を流されていたというところも、もうすごくこう何か来るものがありましたしね、スタジアムに訪れたサポーターの皆さんのこう SNS の投稿なんかを見ていてもですね、こう5年間半という長い旅路をね一緒に駆け抜けてきたこう監督さんがこう最後退任をされるというところでしたのでね、本当に特別な時間を過ごしてきた監督さんだったのではないかと思います。まあ、張吉瀬監督自体も、ご自身が高校生までここ京都でサッカーをされておられた、そして、50歳を過ぎてまた京都で監督をするというところで、まあ、ご自身もゆかりのある町京都でですね、この京都サンガというチームを率いたというところ、かなり印象深いゲームも多かったですし、このチームを率いることができたというところ、本当にたくさんのものがあるんじゃないかなというふうに思います。最終戦、張吉瀬監督としての最終戦となりましたけれども、張吉瀬監督といえばやはりみんなでこう守ってみんなで攻撃をするというスタイル、一丸になってこう守って一丸になって攻撃をするというところでしたが、まあ、まさにそのスタイルが現れた1対0の、まあ、完封勝利でしたね。ディフェンダーのアピアタビア選手をはじめとして、各選手が躍動しまして、最後はですねこの張吉瀬監督、このサンガが3位に入った、まあ、一番の原動力となったといえる、まあ、エリアス選手が最終ゴールを決めてこの得点を奪ったということになりました。この試合を終えてですね、あと2試合今シーズン残っているんですが、吉田ヘッドコーチがまずはこの2試合を指揮するということが発表されております。ただ、この秋から始まるシーズンではどなたが指揮を取るかというところはまだ発表されておりません。こちらもまた注目というところでございますね。そしてバスケットボール京都ハンナリーズでございますけれども、バスケットボールといえばですね、現在はチャンピオンシップ開催中でございます。まあ、B リーグ20チームを超えるチームがですね、約半年間にわたって、各チーム60試合の長い戦いを繰り広げてきました。その中で上位8チームがですね、

トーナメント方式で最後チャンピオンを決めていく B リーグチャンピオンシップ、いよいよね決勝戦にあたるファイナルまで駒が進んでおりまして、実は一昨日昨日とですねこのチャンピオンシップ試合が行われておりました。ともに西地区を優勝して、そして B リーグ全体の中でも最もいい勝率で上がってきた、長崎ベルカ、そしてその長崎にレギュラーシーズンでは残念ながら悔しい思いをしましたけれども、こちらも高い勝率でチャンピオンシップに上がってきた琉球ゴールデンキングス、この2チームの対戦、実は長崎というチームはチャンピオンシップに出るのは、初めて、当然このファイナルの舞台に立つのも初めて、一方対戦相手の琉球ゴールデンキングスは今年でなんと5年連続のこの B リーグファイナルの舞台、チャンピオンシップに5年間出るだけでもすごいんですが、20何チームあって最後2チームしか残れないこの決勝の舞台に5年連続で来るという、まあとんでもないチームなんですが、まあ片や初出場片や5年連続というところで、まあ経験値においては非常にこう対照的な、両チームではありましたけれども、初戦琉球が取りました。長崎は初めてのチャンピオンシップ決勝戦ということで、まあその硬さと言いましょうか、選手の緊張感が、まあ、どういう風にこのゲームに出るかというところが注目された中で、第1クォーター最初の10分間で、まあ、琉球が一気に得点を重ねて、最初の10分間だけで、10点差以上をつけたと。いうこの王者のスタートでしたね。最終的には2点差の僅差になったんですが、初戦は琉球が取りました。で昨日2戦目今度は長崎が取り返しました。66対60ということで、まあ両チームともなかなかこうレギュラーシーズンの時のようにですね、まあ、80点90点と得点が重ねられないという中でもですね、粘り強い我慢強いバスケットを繰り広げてくれています。もう本当に B リーグチャンピオンシップのファイナルにふさわしい戦いがずっと続いております。まあ、もともと2戦戦勝で終わりという戦いだったんですが、1勝1敗になりましたので、第3戦が行われることになっています。明日です。夜の7時5分ティップオフ、長崎ベルカと琉球ゴールデンキングス、横浜アリーナが会場となっております。B リーグは今年で10年の節目を迎えて、一旦今のスタイルの B リーグというものは今年で幕を下ろすということになります。で今年の秋からはですね、新しい、B リーグの、まあ、リーグの構成となりまして、今は B1、B2、B3 という名前がついている B リーグなんですが、これが B リーグプレミア、B リーグ1、そして B リーグネクストという新しいこのリーグの形態に変わりまして、戦いがまたスタートしていくということになりますので、10年間紡がれてきた B リーグの歴史としては最後の一戦、明日5月の26日火曜日夜の7時5分ティップオフ、横浜アリーナでの対戦です。日本最高峰のバスケットボールの戦い、ぜひお見逃しなくというところですね。ここまで京都スポーツナビ京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けいたしました。今日はですね、男性女性ユニットとかですね、あとは混声グループの楽曲をお届けしております。ここまではですね、こうちょっとデュエットっぽい曲もお届けしてまいりましたけども、男性女性の、まあ、グループのね最近は増えてきたというところで、まあ様々なグループ皆さん思い浮かべるかと思いますけど、まあやっぱり、女性の声があって男性の声があるとですね、こう歌としても広がりがあったりするのかなという感じがいたしますけれども、まあその男性女性の混声グループの、まあ、先駆けとも言えるグループかもしれません。トリプル A 恋音と雨空。

スプラッシュミックス京都月曜日でございます。さあこの時間でございますけれども、11年目に、ね、突入しましたラジオミックス京都でございますが、私もこの11年目に合わせましてですね、またちょっと、僕なりの視点で新しいコーナーをお届けしていけたらなと思っております。実はですね、私この放送の中でも、ね、こうたまに触れたりしておりますが、普段はですねコーヒーショップをやっておりまして、まあ、ラフターという、名前のコーヒーショップで、このラジオミックス京都の放送エリアでもあります、京都市の上京区西陣エリアですね、まず1店舗構えております。それからですね、このスタジオからすぐのですね、北大路橋カラスマ通り北大路をですね少し、東に行っていただきまして、鴨川の上にかかっております北大路橋渡ってすぐの、ところにもですねラフター鴨川スタンドというお店を構えております。で、鴨川のお店はですね、住所上はあそこ左京区になるんですよね。うちの店、鴨川を越えてうちの店が、北大路橋から見ると最初の建物になるんですけども、あそこはね左京区なんですよ。ギリギリ、はい、北区上京区ではないんですけれども、まあもうほぼほぼもうこの放送エリアといっても過言ではないですから、まあそういう、こう皆さんと近いところで、まあ、私もお店をさせてもらっているんですけれども、日々、まあ、特に僕は西陣の、上京区の方のお店に普段はよくいますけれども、本当にのどかな住宅街の中にお店はあります。で、もうそこ西陣のエリアですね、まあ、地域コミュニティが本当に密なところなんですね。北区上京区の方にもう少し分かりやすく言うと、県立小学校の学区のあたりでございます。はい、千本岩出川のあたりからですね、千本通りをちょっと上がっていただいて、寺の内通りっていう、横に広がる通りがあるんですけども、その千本寺の内、建立校前っていうね、まあ、交差点の名前になってますけども、まあ、そこからちょっと西に行っていただくと僕のお店はあるので、その建立小学校の、まあ、学区の中になるんですが、まあ本当に、町内会の活動も盛んですし、もちろん地蔵盆だったりとか、町内会の集まりがあったりとかで、僕らもですね、お店テナントの一つとして、まあ、町内会費もお支払いしてですね、地域の方にこう時にこう寄り合いに呼んでいただいたりですとか、あと夏の建立祭りっていう建立小学校の、校庭でやる夏祭り、京都のこの辺のとこに北区上京区の学区ではですね、夏になるとこう毎週のように小学校のグラウンドで夏祭りが行われてますけど、その中の一つの建立祭りでもですね、ちょっとアイスコーヒーを出して、地域のお店がずらっと並んでいる中で僕らのコーヒー屋も出してもらってという感じで、まあ、本当にこう地域の方に支えていただいたり、街の景色をこうゆっくりコーヒー屋という視点から、まあ、眺めたりしているんですけども、まあ、そういう僕の目から見える、街の景色っていうのも、まあ、ある種こう僕が伝えられる地域情報の一つなのかなというふうに思っておりまして、そういった視点のお話をちょっと今後は、このコーナーの中でできればいいなと思っております。で、僕毎週この月曜日ね、スプラッシュミックス京都担当させていただいております。まあ、まさに皆さんに声を通じて喋るという、形で情報をお届けしておりますけど、僕もう一つ書くというのも結構好きで、こう文字を書く、まあ、文章を書くのも、結構好きで、ブログをですね投稿できるノートっていうプラットフォームがありまして、はい、そのまま NOTE でノートというプラットフォームがあります。で、これはまあ、ちょっとブログに特化したような SNS サービスだと思っていただけたらいいと思います。インスタとか Facebook だと、まあ、みんなこう写真とかを中心に、まあ、そんなにこう長文を書くっていうよりかは、みんなこう近況報告とか行ったカフェの写真とかを上げてちょっと文章をつけてっていう感じで、投稿してらっしゃると思うんですが、このノートはですね結構ブログとか、情報を発信するために使ってらっしゃる方が、たくさんいらっしゃいますので、皆さん割とこう分量がしっかりありまして、まあ本当ブログとか個人のホームページとしても、活用できるぐらいこう中身が濃い、情報がたくさん集まっているプラットフォームになるんですが、そのノートというプラットフォームにですね、僕もアカウントを作りまして、ここ3年ほど、もう週

3本4本調子がいい時にはもうほぼ1日1本ぐらいのペースで、記事を書かせてもらってまして、去年も1年間で230本ぐらい、このノートにブログを投稿させてもらってます。で、コロナ禍では、まあ、単純にこのなんかコーヒーの美味しい飲み方とか今のコーヒーのトレンドとかっていうだけじゃなくて、まあ僕が西陣という町では僕が店に立っているからこそこう見える景色とか、地域の方々とこういう関わり方してますよとか、接客の時にこういうことを意識してますとか、西陣という町、京都という町で長くお店を続けていくというためにどういうことが大事かなと思ってるかみたいなところも、書かせてもらっていますので、まあ、このノートの記事とちょっとリンクをさせながら、このコーナーの中ではお話できたらなと思っております。まあ、妙高速のコーヒー屋から見える街の景色なんていうタイトルをつけさせていただきまして、ちょっと僕なりの視点で、まあうちのお店になんか来てくださいとか、なんかコーヒーのちょっと小難しい話をとか専門的な話をっていうよりかはですね、こう一つのお店という、まあ、僕は生き物のようなものだと思ってるんですけども、なんかこの生きているラフターというね、もう日々鼓動するお店の中から外から見える、地域とのつながりとか、街の様子だったりとか、まあ、時にはこのコーヒーの奥深さとか楽しさみたいなのもお届けできればなというふうに思っております。ラジオミックス京都は本当に京都の地域情報、特にまあ北区上京区を中心とした地域情報というものを少しでも皆さんにお届けして、この街の魅力、そして皆さんが今お住まいになっているところの素晴らしさみたいなのを改めて感じていただけたら嬉しいなと思いながら、僕も他のパーソナリティの皆さんもいつも情報を発信させていただいておりますけれども、僕なりの、この北区上京区を中心とした街の見方、それもコーヒーというものを通じて見えるこの街の景色みたいなものもなんかまた毎週お話できてばいいなというふうに思っておりますので、まあ、11年目のラジオミックス京都とともに僕もですねまた新しい、視点からこのお話できたらなというふうに思っております。なんかお客さんとの関わりもそうですし、さっきちょっとさらっと言ったんですけども、最近また、新しい年度が始まりまして、町内会費をねお支払いしたりしたんですけど、なんかこういう話とか、地域のお祭りに出た話とか、地域のこう常連さんのお話とか、まあ、そんなところも、切り取っていきながら、改めてこの京都の街ってやっぱいい街だな、落ち着く街だなと思っていただけるような、そんなコーナーにできたらいいなと思っております。ぜひ皆さんにも楽しんでいただけるように、また毎週、ちょっといろんなネタを仕込んでまいりたいと思いますので、またぜひお楽しみいただけたらと思います。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。ここで消防からのお知らせです。今週はですね、この京都市の消防局ではですね、まあ、毎月、この消防局の、まあ、火災分析というものをね発表されておりまして、まあ、京都市内でどういう火災がたくさん発生をしているですとかね、まあ、1年の中で例えば7月はこういう火災がたくさん発生するからまた気をつけてねみたいなことを発信、されているんですけれども、その、毎月の火災分析の特別編ということで情報が発信されておりました。で、その中で紹介されていたのがやはりリチウムイオン電池の火災なんですね。令和5年の1年間で9件、令和6年で21件、令和7年で27件発生していた京都市内でのリチウムイオン電池火災、去年1年間で27件だったのに、昨日5月24日の時点ですでに20件発生しているということなんですね。モバイルバッテリーを中心に、加熱式のタバコやスマートフォンといったさまざまな、器具機材からですね、このリチウムイオン電池の火災発生しております。充電中のモバイルバッテリーですとかスマートフォンからいきなり発火をしたというケースなんかもあったりしますので、改めてまたお気をつけいただけたらと思います。そして、リチウムイオン電池の火災に関する情報も京都市消防局のホームページ

ホームページにたくさん掲載をされております、どういう商品が危険なのかとかですね、どういう使い方をすると危ないとかですね、まあ、予防するためにはどうしたらいいかというところ、詳しく書かれておりますので、ぜひ消防局のホームページも一度ご確認いただけたらと思います。消防からのお知らせでした。

クラシミックス京都月曜日エンディングのお時間でございます。ビッシュストーリーブライターを聞きながらのお別れです。この放送この後夜10時から土曜日夕方5時からの再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。今日も聞いていただきましてありがとうございました。いよいよ天気予報なんかを見ていますと暑い日が本格的に始まっていく感じですね。最高気温も30度近い気温が並ぶようになっております。暑さに慣れること大事でございます。今日ご紹介しました銭湯に使っていただいてこうゆっくりと体を温めていただくのも非常に有効でございます。明日26日火曜日は風呂の日でございます。京都市内の特定の銭湯ですね、京都内の一部銭湯では、この日限定のよもぎ湯が楽しめるということになっておりますので、明日もねちょっと暑くなりそうでございますが、暑い体の中ででも暑い時に入る銭湯もまた最高なんですよね。ぜひ体の芯まで温まっていただけて力を取っていただけたらいいなと思います。ここまでのお相手みよこうさくでございました。また来週。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線、北王子駅真上、イオンモール北王子。
3: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

ここからは京都市の気象情報をお伝えします。5月25日午後5時発表の気象情報です。現在京都市に乾燥注意報が発表されています。次に京都府の天気概況です。今夜の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日の京都府は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。それでは京都市の天気予報をお伝えします。今夜この後は南の風、天気は晴れ、降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 0%。 明日26日、東の風、天気は晴れで夜は曇り、降水確率は1日を通して 0% となっています。以上、京都市の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月26日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後堀川通りにおいて交差点関連違反取締りが行われます。繰り返します。明日5月26日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後堀川通りにおいて交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案等により予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのはラジオを聴きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119、シャープ7119をご利用ください。

月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。

LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え明るい北区を築いていきましょう。なお加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: 高神根学区山口です。
1: 杉井です。
0: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: FM870 ラジオミックス京都車で聞こう。
1: ただいまラジオミックス京都では FM87.0MHz をカーラジオにプリセット設定していただける車の販売店さんなど協力店を募集しています。
2: 京都 BMW 宝ヶ池ミニ京都の梶山です。 FM870 ラジオミックス京都を聞きながらドライブを楽しみましょう。
3: アウディ京都の吉本です。地域情報満載のラジオミックス京都の輪を広げていきましょう。
4: フォルクスワーゲン平安荒竹一世です。 FM870 ラジオミックス京都を車でも楽しみましょう。
5: 京都のボルボ専門店プレシャスの加藤です。ラジオミックス京都を車で聞いて応援しましょう。
6: フィアットアバルト京都の南翔太郎です。交通情報や災害情報もラジオミックス京都を聞いて安全運転でいきましょう。
7: 白梅モータース白梅ファクトリーはラジオミックス京都を応援しています。

0: ちょっと待って、ダメだ。イエー、完成。
1: イエーじゃねえ。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日は美和工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア。
4: 聞いて

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は、075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢あすです。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢あすのホームページから、または電話番号075-708-7750、708-7750、ファックスは075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学校、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学校の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学校の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメ

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

5月25日月曜日、時刻は夕方5時を回っております。スプラッシュミックス京都月曜日、ここから宮古坂がお送りしてまいります。この時間からスマキトージにありますラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお送りしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組ではメッセージリクエストいつでもお待ちしております。メールの方 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ファックスの方は075-432-5806 075-432-5806、 SNSX への投稿ハッシュタグ FM870 ハッシュタグ FM870、 こちらをつけて送ってきてください。よろしくお願いいたします。この番組、この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。番組放送終了後はラジオミックス京都の公式 SNS で番組の内容を発信しておりますほか、この放送パソコン、スマートフォンからもお聞きいただけます。リスラジからぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。5月25日月曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。あっという間に5月ももう最終週でございまして、来週の放送はもう6月ということにねなりますよ。もうね、6月が終わればこの1年も早半分ということですから、まあ、ちょっと気が早いかもしれませんけれども、ただね、こうだんだん日も長くなってきて、そしてこう暑い日も出てきて、なんとなくこの、6月という響きとね、でちょっとこう雨の混じるこう不安定な天気の日も出てきてという感じでね、梅雨の訪れも迫ってきているなというところかもしれませんが、先週の放送でもお伝えしておりました、5月の22日をもちましてラジオミックス京都は、開局記念日を迎えて10周年ということになりました。改めてですけども、皆様本当にいつもお聞きいただきましてありがとうございます。そして、まあ、11年目のスタートとなる、放送ということになります。今日からね、この、スプラッシュミックス京都も11年目のラジオミックス京都からお届けしてまいりたいと思っておりますので、これからもたくさんの方にお聞きいただけたら嬉しいなと思いますし、このラジオの放送を通じて新しいこの京都の魅力を感じていただいたりですね、まあ、ちょっとこう知らなかった地域情報を知っていただいたり、たくさんのこの京都の魅力に出会えるきっかけというものをね、また皆さんと共に作っていけたらと思っておりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。僕もですね、また11年目のスタートとなりますけれども、僕なりのこの視点で、好きなものと絡めたり、今の自分のお仕事と絡めたり、様々な形で、京都の情報、地域情報をたくさんお届けできればと思っておりますので、

放送また最後まで楽しんでいただけたらというふうに思います。今日の1曲目なんですけれども、今日はですね、実は先日、とあるですね音楽番組を私見ておりましたら、その日はですね、あの歌手の鈴木雅之さんが出演されていて、デュエットソング特集ってのをやってて、男性と女性がこうデュエットを組んで歌う曲だったりとか、あとはこう男性女性の、こう混声グループみたいなのも、最近はたくさん出ておりますけれども、その男性と女性が声を合わせて歌う曲というものの、特集をされておりました。鈴木雅之さんといえばさまざまなデュエットソングを発表されていることでも知られておりますが、そんな放送を見ましてね、こうその番組の構成は昭和から平成そして令和のこの男性女性のデュエットソングとか、男性女性の混声グループの曲を紹介するという、そういった番組構成になってましたけども、僕自身もこう懐かしい曲だったりとか、カラオケで歌ったことがある曲だったりとか、友達とカラオケに行ってこう男女ソングだとね、ある種こう2人で楽しめるので、カラオケでこう1人でグループで行って自分1人で歌ってるっていうのももちろん気持ちいいんですけど、やっぱ何人かと一緒に歌うっていうのはもうすごくやっぱ楽しいし、一つの曲をなんかみんなでマイク回しながら歌うのもいいですけど、デュエットとか混声グループのこの一つの曲っていうものをこう歌うっていうのもねすごく楽しいなと思いながらいつも歌っていたんですけども、そんなちょっと番組のこともね見ましては、ちょっとこの男女混声グループとかデュエットの曲、ちょっといい曲たくさんあるなと思いましたんで、今日また放送でお届けしていきたいと思います。今日の1曲目、そのスタジオにいらっしゃった鈴木雅之さん、所属していらっしゃいますラッツ&スターですね、これとですね、鈴木雅之さんのお姉さんになります鈴木清美さんという方が、コラボレーションをしております。こちらも、男女デュエットソングの名曲でございます。鈴木清美 with ラッツ&スターロンリーチャプ

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております鈴木清美ウィズラッツ&スターロンリーチャップリンをお聞きいただきました、この時間は高速の京都散歩のコーナーです。毎週私おすすめの、京都スポットやイベント情報などをご紹介しております。皆さん2026年が千年に一度の特別な年であることをお気づきになっておりますでしょうか。2026年は、2026-026 ということで千年に一度のお風呂の年でございます。はい、語呂合わせですね。026、1026年以来の千年ぶりの2026年お風呂の年なんですが、お風呂といえば京都にはですねまだまだ銭湯がたくさん残っていますよということで、今日はねそんな京都の銭湯に関する話題をお届けしたいなと思うんですが、実はこの2026年今年はお風呂の年というのに合わせまして、今年の4月からですねこのお風呂に関する、まあ、とあるキャンペーンが開催されているんです。それがですね、お子さんと一緒に銭湯へ行こうという取り組みになっていまして、18歳以上の大人に、同伴する小学生以下のお子さんが、入浴料金通常ですと、小学生の方は200円、乳幼児の方は100円、これが必要になるんですが、これが来年の3月まで無料になるというキャンペーンが今開催中なんですね。なので、大人の方と一緒に入るお子さんはですね、この1年間は、無料でこの銭湯を楽しめるということになっています。でこのキャンペーンすごいのがですね、この大人の方が同伴する小学生以下の子供というのが対象になるんですが、まず住所、これが問われないということなので、それこそ観光で来られた方もそうですし、皆さん京都にお住まいで、例えばこう、ちょっと東京とか、遠いところ福岡とか広島とかいろんなところから、こう知り合いのご家族とかね、こう親戚一同が京都に遊びに来られた時に一緒に銭湯に行こうよという形で、大人と一緒に行くと、そのお子さんも、まず無料で入れるということ、それから、

このお子さんの人数に制限がないというところ、まあ、この2つがですねかなりこう大きなポイントかなというふうに思います。なのでこう住所がまず問われないということ、それから大人に同伴する小学生以下のお子さんの人数が制限をされていないこと、まあ、これ2つ大きなポイントかなと思います。で、1つだけ注意していただきたいのが、ただ行ってですね銭湯に行って、口頭で何か伝えれば無料で入れるというわけではなくてですね、一応手順があります。はい、各銭湯にまず行っていただきまして、QR コードが置かれていますのでこれを読み取ってください。で、必要事項やアンケートを入力します。で、完了画面を表示します。で、バンダイさんがその内容を確認するとお子さんが無料で入浴できるという形になっていますので、この利用するためにはね、スマートフォンなどで QR コードを読み取る、そして入力をする作業が必要となりますので、貴重品としてスマートフォン、まあ、いつもね持たれてる方多いと思いますけど、こうなんか家の近くの銭湯とかだと、もう携帯置いて、財布と、まあ、ちょっとね軽めのこう身分証明書ぐらいあればいいかという感じで、フラッと行かれる方も多いかもしれませんが、このキャンペーンを利用するためには、スマートフォンなどでこの QR コードこれ読み取る必要がありますので、お忘れなくスマートフォンを持って銭湯に行っていただければと思います。はい、来年の、3月までのこれ開催となっておりますので、ぜひですねこちら活用していただけたらと思います。で、ちなみになんですけれども、今入浴料金というのは大人は550円になっています。で、ご紹介している小学生の方は200円、乳幼児の方は100円で、今来年の3月まで行われているこのキャンペーンを利用すると、大人に同伴する小学生乳幼児の方はこの200円100円のそれぞれの料金が無料になるということなんですが、中学生料金というのも実は銭湯には設定されてまして、これが400円なんです。なので大人の方よりも、まあ、少し安く、銭湯に入っていただくことができるということになってます。で、この中学生料金の適用を受けるためには、生徒手帳などの身分証の提示が必要ということになりますので、まあ、中学生以下のお子さんはお得な料金で銭湯を楽しめるというふうになっておりますので、まあ、こちらぜひですね覚えておいていただきまして、まあ、京都の銭湯、ゆっくりと使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。最近は天気予報なんかでもよく暑熱順化という、ね、言葉が出てきます。ここ数年も一気にね、春から夏にもう間がなく、先週まで十何度だったのに、いきなりこう30何度になるっていうことで、体がこう慣れないまま気温が上がっていくので、疲れが出やすかったり、あるいはこうすぐ熱中症になってしまったりっていう中で、要は暖かさにですね体を慣れさせておくということが、まあ、大事というふうに言われてまして、まあ、それこそこう外に出てですね、こうなるべくこう太陽のこう光を浴びておくだったりとか、この暑熱順化において一つ大事とされているのが、こう湯船に浸かっておくというのもですね大事というふうに言われているんですね。まあ、体がこの暖かさにしっかりとこう慣れておくという意味で、こうだんだんこう春から夏にかけてきて、まあ、もう何やったら今日ぐらいの気温でもこう湯船に浸かるってちょっとしんどくなってきて、シャワーで済ませようっていう方も増えてきてるかもしれませんが、こういうこう暖かくなってきたこういうタイミングで、まあ、あえてこう湯船に浸かる、そしてしっかりと、体の芯から温まるということも、これは非常に、体調を整えるという上でも大事になってきますし、まあもちろん、シャワーもいいんですけれども、湯船にじっくり浸かって、まあ、そしてサウナがあるようなとこでしたらサウナにも入っていただいて、そしてこう水風呂にも入ってということで、疲れも取れてきますし、血行も促進してという形で、まあ、銭湯さまざまな良さがありますからね。で、今日25日月曜日ですけれども、明日は26日風呂の日でございます。で、京都の銭湯ではですね、京都市内府内にある一部の銭湯にはなりますけども、この毎月26日でですね、この1日だけで登場する限定の
まあ、薬湯ですね、ちょっと変わり種のこの銭湯、お湯を用意している銭湯もありまして、

明日5月26日のお風呂の日は、よもぎ湯が登場するということでございます。爽やかな春の香りでストレス解消ということでね、血行促進や肩こり、さらにお肌のトラブルにということでね、毎月26日風呂の日でございます。明日はよもぎ湯がね楽しめるということになっておりますので、北区上京区の銭湯で言いますと、北区は鴨湯さん、紫湯さん、そして門前湯さん、上京区では御三家湯さん、長者湯さん、そして松葉湯さんがこのよもぎ湯、明日ですね入れるということになっておりますので、ぜひちょっと気になる方、風呂の日に入ってみてはいかがでしょうか。僕もですね、風呂の日もそうですし、あとは年に一度やってくるのはあのいい風呂の日ですね、11月の26日、この日はですね、こう、まあ、予定が合えばこう銭湯に入りに行くようにしてますし、まあ、僕も普段もですね、京都の銭湯、まあ、特に北区上京区の銭湯もたくさん入らせていただきますけれども、まあ、だんだんと銭湯も数を減らしているということは言われていますけれども、今、まあ、残っている銭湯、まあ、京都市内府内でまだ80軒近くの、銭湯が残っているんですが、まあたくさんの方が訪れてきていますし、年齢もですね、まあ、僕よりも若い大学生の方とかも来てますし、まあ、もちろんこうご高齢の方も、入りに来ておられますし、まあ、さまざまな形でこう、なくなりかけていた銭湯を経営されるこう若い方がいらっしゃったりとかですね、家族経営でずっと続けている銭湯があったりですとか、まあ、銭湯にもさまざまな形があって、まあ、それぞれの形で、町に根付いて、で時にこう京都に来られる観光客の方が、京都の銭湯に使ってですね楽しんでおられるというところで、まあ、様々な楽しみ方がある中で一つ、今年1年間ですね、この4月から来年の3月までは、お子さんがこの大人の方と同伴すると、入浴料無料というキャンペーンも行っておりますので、まあ、ぜひこの機会に京都の銭湯の魅力に浸ってみてはいかがでしょうか。この時間、宮古大阪の京都散歩のコーナーをお届けいたしました。彩香と小袋がコラボレーションした一曲でございます。ワインディングロード。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております綾香小袋ワインディングロードを聞きいただきました。この時間京都スポーツナビです。京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしております。まずはサッカー J1 京都サンガでございます。2月からスタートしました J リーグの特別リーグ戦ですね、18試合の戦いが先日長崎戦で終了しました。京都といえばですね、京都サンガの大きなニュースといいますと、この京都サンガを6年間率いてきた張喜寿監督がこの長崎戦をもって監督を退任されるということが発表されています。J2 だった京都サンガを率いてですね、1年で京都サンガを J1 に導きました。去年は J リーグ全体の3位ということで、まあ、京都サンガ昨年がこう J リーグ参入から30年という節目の1年だったんですが、まあ、まさに30年の長い歴史の中で、まあ、最も強い京都サンガを作り上げたと言っても、まあ、過言ではない監督さんだったんですけれども、先日のゲームで、退任をされるということが決まりました。今年で6年目の中、まあ、5年半の、京都での監督生活というところでですね、まあ、最後に、まあ、サポーターの皆さんに張喜寿監督がですね挨拶をされる、姿も映っておりました。これも印象的でした。まあ、最後に張喜寿監督が、まあ、涙を流されていたというところも、もうすごくこう何か来るものがありましたしね、スタジアムに訪れたサポーターの皆さんのこう SNS の投稿なんかを見ていてもですね、こう5年間半という長い旅路をね一緒に駆け抜けてきたこう監督さんがこう最後退任をされるというところでしたのでね、本当に特別な時間を過ごしてきた監督さんだったのではないかと思います。まあ、張喜寿監督自体も、ご自身が高校生までここ京都でサッカーをされておられた、そして、50歳を過ぎてまた京都で監督をするというところで、

まあ、ご自身もゆかりのある町京都でですねこの京都サンガというチームを率いたというところ、かなり印象深いゲームも多かったですし、このチームを率いることができたというところ本当にたくさんのものがあるんじゃないかなというふうに思います。最終戦長吉監督としての最終戦となりましたけれども、長吉監督といえばやはりみんなでこう守ってみんなで攻撃をするというスタイル、一丸になってこう守って一丸になって攻撃をするというところでしたが、まあ、まさにそのスタイルが現れた1対0の、まあ、完封勝利でしたね。ディフェンダーのアピアタビア選手をはじめとして、各選手が躍動しまして、最後はですねこの長吉監督、このサンガが3位に入った、まあ、一番の原動力となったといえる、まあ、エリアス選手が最終ゴールを決めてこの得点を奪ったということになりました。この試合を終えてですねあと2試合今シーズン残っているんですが、吉田ヘッドコーチがまずはこの2試合を指揮するということが発表されております。ただ、この秋から始まるシーズンではどなたが指揮を取るかというところはまだ発表されておりません。こちらもまた注目というところでございますね。そしてバスケットボール京都ハンナリーズでございますけれども、バスケットボールといえばですね現在はチャンピオンシップ開催中でございます。まあ、B リーグ20チームを超えるチームがですね約半年間にわたって、各チーム60試合の長い戦いを繰り広げてきました。その中で上位8チームがですね、トーナメント方式で最後チャンピオンを決めていく B リーグチャンピオンシップ、いよいよね決勝戦にあたるファイナルまで駒が進んでおりまして、実は一昨日昨日とですねこのチャンピオンシップ試合が行われておりました。ともに西地区を優勝して、そして B リーグ全体の中でも最もいい勝率で上がってきた、長崎ベルカ、そしてその長崎にレギュラーシーズンでは残念ながら悔しい思いをしましたけれども、こちらも高い勝率でチャンピオンシップに上がってきた琉球ゴールデンキングス、この2チームの対戦、実は長崎というチームはチャンピオンシップに出るのは、初めて、まあ、当然このファイナルの舞台に立つのも初めて、一方対戦相手の琉球ゴールデンキングスは今年でなんと5年連続のこの B リーグファイナルの舞台、チャンピオンシップに5年間出るだけでもすごいんですが、20何チームあって最後2チームしか残れないこの決勝の舞台に5年連続で来てるという、まあとんでもないチームなんですが、まあ片や初出場片や5年連続というところで、まあ経験値においては非常にこう対照的な、両チームではありましたけれども、初戦琉球が取りました。長崎は初めてのチャンピオンシップ決勝戦ということで、まあその硬さといいましょうか、選手の緊張感が、まあ、どういうふうにこのゲームに出るかというところが注目された中で、第1クォーター最初の10分間で、まあ、琉球が一気に得点を重ねて最初の10分間だけで、10点差以上をつけたというこの王者のスタートでしたね。最終的には2点差の僅差になったんですが、初戦は琉球が取りました。で昨日2戦目今度は長崎が取り返しました。66対60ということで、まあ両チームともなかなかこうレギュラーシーズンの時のようにですね、まあ、80点90点と得点が重ねられないという中でもですね、粘り強い我慢強いバスケットを繰り広げてくれています。もう本当に B リーグチャンピオンシップのファイナルにふさわしい戦いがずっと続いております。まあもともと2戦戦勝で終わりという戦いだったんですが、1勝1敗になりましたので、第3戦が行われることになっています。明日です。夜の7時5分ティップオフ、長崎ベルカと琉球ゴールデンキングス、横浜アリーナが会場となっております。B リーグは今年で10年の節目を迎えて、一旦今のスタイルの B リーグというものは今年で幕を下ろすということになります。で今年の秋からはですね新しい、B リーグの、まあ、リーグの構成と

となりまして、今は B1、B2、B3 という名前がついている B リーグなんですが、これが B リーグプレミア、B リーグ1、そして B リーグネクストという新しいこのリーグの形態に変わりまして、戦いがまたスタートしていくということになりますので、10年間紡がれてきた B リーグの歴史としては最後の一戦、明日5月の26日火曜日夜の7時5分ティップオフ、横浜アリーナでの対戦です。日本最高峰のバスケットボールの戦い、ぜひお見逃しなくというところですね。ここまで京都スポーツナビ京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けいたしました。今日はですね、男性女性ユニットとかですね、あとは混声グループの楽曲をお届けしております。ここまではですね、こうちょっとデュエットっぽい曲もお届けしてまいりましたけども、男性女性の、まあ、グループのね、最近は増えてきたというところで、まあ様々なグループ皆さん思い浮かべるかと思いますけど、まあやっぱり、女性の声があって男性の声があるとですね、こう歌としてもこう広がりがあったりするのかなという感じがいたしますけれども、まあその男性女性の混声グループの、まあ、先駆けとも言えるグループかもしれません。トリプルA、恋音と雨空。

スプラッシュミックス京都月曜日でございます。さあこの時間でございますけれども、11年目にね突入しましたラジオミックス京都でございますが、私もこの11年目に合わせましてですね、またちょっと、僕なりの視点で新しいコーナーをお届けしていけたらなと思っております。実はですね、私この放送の中でも、ね、こうたまに触れたりしておりますが、普段はですねコーヒーショップをやっておりまして、まあ、ラフターという、名前のコーヒーショップで、このラジオミックス京都の放送エリアでもあります、京都市の上京区西陣エリアですね、まず1店舗構えております。それからですね、このスタジオからすぐのですね、北大路橋カラスマ通り北大路をですね少し、東に行っていただきまして、鴨川の上にかかっております北大路橋渡ってすぐの、ところにもですねラフター鴨川スタンドというお店を構えております。で、鴨川のお店はですね、住所上はあそこ左京区になるんですよね。うちの店、鴨川を越えてうちの店が、北大路橋から見ると最初の建物になるんですけども、あそこはね左京区なんですよ、ギリギリ、はい、北区上京区ではないんですけれども、まあもうほぼほぼもうこの放送エリアといっても過言ではないですから、まあそういう、こう皆さんと近いところで、まあ、私もお店をさせてもらっているんですけれども、日々、まあ、特に僕は西陣の、上京区の方のお店に普段はよくいますけれども、本当にのどかな住宅街の中にお店はあります。で、妄速攻西陣のエリアですね、まあ、地域コミュニティが本当に密なところなんですね。北区上京区の方にもう少し分かりやすく言うと、県立小学校の学区のあたりでございます。はい、千本岩出川のあたりからですね、千本通りをちょっと上がっていただいて、寺の内通りっていう、横に広がる通りがあるんですけども、その千本寺の内、建立校前っていうね、まあ、交差点の名前になってますけども、まあ、そこからちょっと西に行っていただくと僕のお店はあるので、その建立小学校の、まあ、学区の中になるんですが、まあ本当に、町内会の活動も盛んですし、もちろん地蔵盆だったりとか、

町内会の集まりがあったりとか、で僕らもですね、お店テナントの一つとして、まあ、町内会費もお支払いしてですね、地域の方にこう時にこう寄り合いに呼んでいただいたりですとか、あと夏の県立祭りっていう県立小学校の、校庭でやる夏祭り、京都の

方に支えていただいたり、街の景色をこうゆっくりコーヒー屋という視点から、まあ、眺めたりしているんですけども、まあ、そういう僕の目から見える、街の景色っていうのも、まあ、ある種こう僕が伝えられる地域情報の一つなのかなというふうに思っておりまして、そういった視点のお話をちょっと今後は、このコーナーの中でできればいいなと思っております。で、僕毎週この月曜日ね、スプラッシュミックス京都担当させていただいております。まあ、まさに皆さんに声を通じて喋るという、形で情報をお届けしておりますけど、僕もう一つ書くというのも結構好きで、こう文字を書く、まあ、文章を書くのも、結構好きで、ブログをですね投稿できるノートっていうプラットフォームがありまして、はい、そのままNOTE でノートというプラットフォームがあります。で、これはまあ、ちょっとブログに特化したような SNS サービスだと思っていただけたらいいと思います。インスタとか Facebook だと、まあ、みんなこう写真とかを中心に、まあ、そんなにこう長文を書くっていうよりかは、みんなこう近況報告とか行ったカフェの写真とかを上げてちょっと文章つけてっていう感じで、投稿してらっしゃると思うんですが、このノートはですね結構ブログとか、情報を発信するために使ってらっしゃる方が、たくさんいらっしゃいますので、皆さん割とこう分量がしっかりありまして、まあ、本当ブログとか個人のホームページとしても、活用できるぐらいこう中身が濃い情報がたくさん集まっているプラットフォームになるんですが、そのノートというプラットフォームにですね、僕もアカウントを作りまして、ここ3年ほど、もう週3本4本、調子がいい時にはもうほぼ1日1本ぐらいのペースで、記事を書かせてもらってまして、去年も1年間で230本ぐらい、このノートにブログを投稿させてもらってます。で、コロナ禍では、まあ、単純にこのなんかコーヒーの美味しい飲み方とか今のコーヒーのトレンドとかっていうだけじゃなくて、まあ僕が西陣という町では僕が店に立っているからこそこう見える景色とか、地域の方々とこういう関わり方してますよとか、接客の時にこういうことを意識してますとか、西陣という町、京都という町で長くお店を続けていくというためにどういうことが大事かなと思ってるかみたいなところも、書かせてもらっていますので、まあ、このノートの記事とちょっとリンクをさせながら、このコーナーの中ではお話できたらなと思っております。まあ、妙高速のコーヒー屋から見える街の景色なんていうタイトルをつけさせていただきまして、ちょっと僕なりの視点で、まあうちのお店になんか来てくださいとか、なんかコーヒーのちょっと小難しい話をとか専門的な話をっていうよりかはですね、こう一つのお店という、まあ、僕は生き物のようなものだと思ってるんですけども、なんかこの生きているラフターというね、もう日々鼓動するお店の中から外から見える、地域とのつながりとか、街の様子だったりとか、まあ、時にはこのコーヒーの奥深さとか楽しさみたいなのもお届けできればなというふうに思っております。ラジオミックス京都は本当に京都の地域情報、特にまあ北区上京区を中心とした地域情報というものを少しでも皆さんにお届けして、この街の魅力、そして皆さんが今お住まいになっているところの素晴らしさみたいなのを改めて感じていただけたら嬉しいなと思いながら、僕も他のパーソナリティの皆さんもいつも情報を発信させていただいておりますけれども、僕なりの、この北区上京区を中心とした街の見方、それもコーヒーというものを通じて見えるこの街の景色みたいなものもなんかまた毎週お話できてばいいなというふうに思っておりますので、まあ、11年目のラジオミックス京都とともに僕もですねまた新しい、視点からこのお話できたらなというふうに思っております。なんかお客さんとの関わりもそうですし、さっきちょっとさらっと言ったんですけども、最近また、新しい年度が始まりまして、まあ、町内会費をねお支払いしたりしたんですけど、なんかこういう話とか、地域のお祭りに出た話とか、地域のこう常連さんのお話とか、まあ、そんなところも、切り取っていきながら、改めてこの京都の街ってやっぱいい街だな、落ち着く街だなと思っていただけるような、そんなコーナーにできたらいいなと思っております。ぜひ皆さんにも楽しんでいただけるように、また毎週、ちょっといろんなネタを仕込んでまいりたいと思いますので、またぜひお楽しみいただけたらと思います。

晴らしミックス京都月曜日お送りしております。ここで消防からのお知らせです、今週はですねこの京都市の消防局ではですね、まあ、あの毎月、この消防局の、まあ、火災分析というものをね発表されておりまして、まあ京都市内でどういう火災がたくさん発生をしているですとかね、まあ1年の中で例えば7月はこういう火災がたくさん発生するからまた気をつけてねみたいなことを発信、されているんですけれども、その、毎月の火災分析の特別編ということで情報が発信されておりました。でその中で紹介されていたのがやはりリチウムイオン電池の火災なんですね、令和5年の1年間で9件、令和6年で21件、令和7年で27件発生していた京都市内でのリチウムイオン電池火災、去年1年間で27件だったのに、昨日5月24日の時点ですでに20件発生しているということなんですね、モバイルバッテリーを中心に、加熱式のタバコやスマートフォンといったさまざまな、器具機材からですねこのリチウムイオン電池の火災発生しております、充電中のモバイルバッテリーですとかスマートフォンからいきなり発火をしたというケースなんかもあったりしますので、改めてまたお気をつけいただけたらと思います。そして、リチウムイオン電池の火災に関する情報も京都市消防局のホームページにたくさん掲載をされております。どういう商品が危険なのかとかですね、どういう使い方をすると危ないとかですね、まあ、予防するためにはどうしたらいいかというところ、詳しく書かれておりますので、ぜひ消防局のホームページも一度ご確認いただけたらと思います。消防からのお知らせでした。

カルシミックス京都月曜日エンディングのお時間でございます。ビッシュストーリーブライターを聞きながらのお別れです。この放送この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。今日も聞いていただきましてありがとうございました。いよいよお天気予報なんかを見ていますと暑い日が本格的に始まっていく感じですね。最高気温も30度近い気温が並ぶようになっております。暑さに慣れること大事でございます。今日ご紹介しました銭湯に使っていただいてこうゆっくりと体を温めていただくのも非常に有効でございます。明日26日火曜日は風呂の日でございます。京都市内の特定の銭湯ですね、京都市内の一部銭湯では、この日限定のよもぎ湯が楽しめるということになっておりますので、明日もねちょっと暑くなりそうでございますが、暑い体の中ででも暑い時に入る銭湯もまた最高なんですよね。ぜひ体の芯まで温まっていただけて力を取っていただけたらいいなと思います。ここまでのお相手、みよこうさくでございました。また来週。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、イオンモール北王子。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: コミュニティ・ラディオ・アライアンス

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸雄です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修及び障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人。

応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター嫁安のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

宅インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年間

会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月26日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後、堀川通りにおいて交差点関連違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月26日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後、堀川通りにおいて交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど、交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で、交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: 高神音楽区山口です。
1: 辻井です。
0: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多

数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター嫁やすのホームページから、または電話番号 075-708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: ちょっと待って、ダメだ。イエー、完成。
1: イエーじゃねえ。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー期待ちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー期待ちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。

0: ハッピー鍛えちゃん体操初級編から始めます。
1: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせてももたたきと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
0: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

ます。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせて、そのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

ーソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大法学一連合会石田義郎です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオ

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。